0: Radijas konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietumpuses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus, naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietumpuses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus, naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Sešundivas.
1: Sešundivas piekdienā 22. maijā, šomeddien Emīlijām, Lotām un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Rīta, Valdis un tu.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužas uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29, 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79, 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
8: e-leasings.lv.
9: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
10: Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev.
11: 6.11 minūtes, labrīt!
12: Labrīt! Cik tev skaista balss!
11: Ritiņ, tev arī tik skaista balss, jā.
12: Dienas doma!
11: Dienas doma, laipni lūgt apakaļ. Jā, tā dienas doma tāda. Arī šis reiz paies. Līdz ar to tā doma, ja gadījumā ar kaut ko jātiek galā, arī šis reiz paies.
12: Zini, kāda man bija dienas doma tās dienas, nu, kad es nebija?
11: Nu.
12: Lai es lavētu antibiotikas.
11: Nobied!
12: Jā!
11: Un pirms tam tev tā nebija?
12: Tu esi, kas?
11: Pirms tam tev tā nebija?
12: Nē, nu labi, nē, nu bija, bet nu tajā dienā, es tiešām biju epizod, kad es ļoti izjūtu to kraso pārmaiņu pēc tam, jā.
11: Ir tīpaši, ja izdodas trāpīt ar pareizi.
12: Izdodas trāpīt, jā.
11: Nu, forši, lai paliek tā, tad arī šis reiz paies un lai slavētu antibiotikas, jā.
12: Labrīt un lai tev laba veselība, mīļo klausītāji.

0: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
1: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
2: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
3: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudru.

0: gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Labrīt, 6:23 minūtes. Palūkosimies, kas portālos sarakstīts ir. Redz, kur Delfi rakstā, jā, Latvijas izlasē pēc pasakainas sākuma 10. Sekundē govārds. Jā, seko sagrāve, vai ne, sakāve, nav tik traki, tikai sakāve pret Somiju, 1-7, un Soma saņēmās tikko dabūjuši tā tiešā. Čempionāta ātrākie vārti tie ir 10. Sekundē. Jā. Bet, nu, pēc tam Soma tur tiešām baigi saņēmās 7 reizes pilnīgi.
2: Nu, kā bija tas rezultāts pēc tam?
1: 1-7, jā. Jā. Nu, tāds brīnišķīgs sākums mums bija. Un tad vēl turpat blakus Latvijā aizturēts iepriekš starptautiskajā meklēšanā izsludinātais Dāvids Krūmiņš. Un tad vēl arī šī diena bija absolūti neatkārtojama. Kārlis Arnolds avots no Kannu kinofestivāla par filmu Uļa.
2: Tas Delfos, ja? Skatos LSMLV, raksta drošības pētnieks, saka, Krievija izmanto Latvijas valdības krišanu, lai pastiprinātu dezinformācijas spiedienu, jā. Tad Trumps saka, ASV nosūtīs uz Poliju 5000 karavīru. Un pagaidām tie ir tikai vārdi telefonā. Daugavpils pirmo reizi piedzīvo gaisa apdraudējumu brīdinājumu.
1: Pagad Trumps teica, ka sūtīs uz Poliju.
2: Jā, ASV nosūtīs uz Poliju 5000 karavīru.
1: Tie droši vien ir tie, kuras...
2: Paziņojas, ka nosūtīs, jā.
1: Tie, kuras atsauks no Vācijas.
2: Nē, papildu tiem 10 000, kas Polijā jau ir. Aha. Šis lēmums ir pretējis Pentagona iepriekš paziņotēm, ka ASV aptur papildu karavīru sūtīšanu uz Poliju un izvērtēs, kā rīkoties tālāk. Tas ir LSMLV šodien viens no pirmajiem virsrakstiem.
1: Galvenais, lai Donalds atcerās rīt, ko viņš ir apsolījis. Tas ir svarīgākais. Tad TVnetā, kas ir Andris Kulbergs un kāpēc prezidents valdības veidošanu uzticēja tieši viņam? Turpat blakus 5% barjeru pārvarētu 8 partijas, tādi ir jaunākie partiju reitingi. Un turpat blakus Putins no vizītes pie vecākā brāļa Xi, nu Ķīnas, tā galvenā komunista, atgriezies gandrīz tukšām rokām. Tas TVnetā tāda virsraksta. Īsumā par portālu virsrakstiem 6:25 minūtes. Labrīt!

0: tik mīlīgi. Lienīte, Meijer, Landrūda. Pulkstens ir bez vienas minūtes pēc septiņa, tā kā pēc brīža turpināsim ar šo dziesmu.
1: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Partija popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai, bet starp līdšanējās valdības partneriem lielākais atbalsts progresīvajiem, tā liecina pētījuma centra SKD veikta aptauja. Tā gan veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz valdības krišanai. Valsts policijas organizētās noziedzības smago un sēriju veida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas Latvijā aizturējušas iepriekš starptautiskajā meklēšanā izsludināto bijušo Francijas ārzemnieku leģiona karavīru Dāvidu Krūmiņu. Šodien viņš tiks konvojēts uz tiesu, lai lemtu par drošības līdzekli apcietinājumu un ievērojot noteiktas procedūras izdošanu Vācijai. Krūmiņš tiek vainots personas nolaupīšanas organizēšanā un izvairās no izdošanas Vācijai. Rēzeknes novada domes sēdē šodien deputāti lems par pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Rēzeknes novada mērs Jānis Tutins par to iepriekš informēja arī valsts prezidentu un procesa izbeigšanu atbalstījusi arī domes finanšu komiteja. Bet gala lēmums par stabilizācijas procesa izbeigšanu jāizvērtē pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgajai komisijai un jāapstiprina ministru kabinetam. Pasažieru vilciens šodien organizēs ārkārtas situācijas mācības vagonu par kā Rīgā, Rēzeknes ielā. Mācību laikā teritorijā būs novērojama operatīvo dienestu tehnikas pārvietošanās, kā arī iespējams izlēcīgs sadūmojums. Bet koncertzālē Valmiera šodien notiks Vidzemes uzņēmē fórums, kura centrālā tēma šogad ir eksports, kas pulcē Vidzemes reģiona uzņēmējus, nozars ekspertus un valsts institūciju pārstāvis, lai kopīgi meklētu risinājums uzņēmumu izaugsmei. Savukārt Rīgas ostā šodien piestāja Vācu kruīza kompānijas kuģis ar aptuveni 4000 pasažieriem un vēl 1000 apkalpes locekļiem. Rīgas brīvostas pārvaldē stāsta, ka šis ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Ņemot vērā, ka šis kuģis Rīgu apmeklēs pirmoreiz, uz kuģa klāja notiks svinīgā ģerboņa apmaiņas ceremonija.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
3: Dienas sākumā teritorijas lielākajā daļā debesis vēl būs mākoņainas, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Valsts centrālajos un rietumu rajonos pa laikam gaidāmas lietus. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses, gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem, Rīgā pa dienu plus 13, plus 15.
0: Šobrīd ir kādi 9 līdz 11, dažvēl 12, no šur tur Latgalejā arī 13 grādi. 6:32 minūtes labrīt.
2: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

6:35 minūtes ir piekdiena, iedomājies 23. maijas Emīlijai un arī kalendāros neierakstīto vārdu diena. Tomēr man luētē šodien vārdu diena no

0: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīti, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
5: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
5: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
7: Un 41 minūte, labrīt, Rīta, Valdis un to un tā, arī numurs ir, kas svarīgs, atgadījies 27-22-88-55. Te jautājums redz, kurš no Oskara, viņš Ventspilī mūs nedzird par rādio. Tagad jautājums vēl kādam, kas Ventspilī mūs klausās, piemēram, aplikācijā vai mājaslabā, palūkojas, lūdzu, kā tur ir to rādio.
8: Jā, padod mums, lūdzu, mēs ļoti novērtējam, ja jūs uzrakstāt, jo mums ir svarīgi arī atrisināt uzreiz tehniskās lietas, kuras, nu, kādreiz par tajai tehnikai gadās.
7: Mums ir mājaslapa neskan.lv, tur arī var paklausīties. Un tad redz, nevis paklausīties, bet uzrakstīt.
8: Man savukārt interesē, cik daudz no mūsu klausītājiem klausās šobrīd, piemēram, mūsu aplikācijā.
7: Jā, tu tagad veiks aptauju, ja katrs, kur klausās, uzraksta.
8: Nu, uzraksti, jā, uzraksti. Man interesē, kā iet mūsu aplikācijā.
7: 27-22-88-55 aplikācija ir skonto tev, un tur var dzirdēt kādas 18 kanālus šobrīd.
8: Lietotne, lietotne.
7: Labrīt, Dons! Jā, paldies, paldies. Rolands vienkārši sēdēja un gaidīja.
8: Nopietne!
7: Vienkārši sēdēja un gaidīja to brīdi, ja? Pilnīgi tā kā to vien būtu gaidīts.
8: Es atgādināšu, Valdis bija pirms kāda man šķiet mēneša. Apņēmies, ja viņš nepareiz pateiks vārdu aplikāciju, nu tad lietos vārdu
7: saņemies ritiņu.
8: Aplikācija nevis lietot, nekā ir pareizi.
7: Jā.
8: Tad spēlēšot Donu.
7: Nu, labi, tai notiek. Sen nav skanējis, lai plūkt. Ir 6.42 minūtes.

0: Anriku, paldies tev, Valdi, ka tu pārteicies. Ļoti daudz paldies no mūsu klausītājiem. Un tad es sēžu un lasu tās vēstules, kur Līga raksta. Ik reiz, kad klausos šo dziesmu, es mazliet kūstu. Mm. Jā, kur skan pa visu autobusu, tāda ziņa arī ir. Nē, sakritība, izbrauc no galapunkta, 4 dienas bija Igaunijā, un tik forši no rīta dzimtajās mājās dzirdēt jūs un Donu, lai forši diena. Kaut kā tā dziesma tik ļoti maģiski iedarbojās uz mūsu klausītājiem, uz mums arī, starp citu. Un es domāju, Valdi, tajos rītos, kad mums būs sajūta, ka mūs neviens neklausās, mums vienkārši jānospēlē ir Dona tuvums, jo mums tad klausītāji atsaucas.
1: Mums vienkārši jāpasaka nepareizi lietotne.
0: Jā. Labrīt, labrīt, mīļie.
1: 6:47 minūtes. Paldies arī tev, Ilze, par vēstuli. Radio Skonto. Bez 13 minūtēm 7 no rīta.

0: 6:51 minūte, bez vienas minūtes, 7 no rīta. Labrīt, labrīt. Redz katru nu, rītu no 6 līdz 7 klausos. Arī, kā Ilze raksta, katru dienu varētu no 6:30 līdz 7 pārteikties par to jūs to lietotni, un tad mēs varētu visu kopā izbaudīt. Nu tā.
1: Un arī no datas mudinājums ir. Nākamajā stundā Valdi vēlreiz lūdzu pārsakies, jā. Bet nu mūsu mūzikas direktors un mūsu vadība par šo nebūs priecīgi. Mums pēc tam būs atvilks no augas abiem diviem.
0: Bez 8 minūtēm 7 no rīta. Rita Valdis, un tu man tāds prieks teikt tieši šo pilno kombināciju. Jā. Citādi, zini, vienam strādāt, tas tā kā ar vienu roku mēģināt aplaudēt. Tikpat bezjēdzīgi. Bet paldies visiem par izturību. Turamies!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Partiju popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai, bet starp līdšanējās valdības partneriem lielākais atbalsts progresīvajiem, tā liecina pētījuma centra SKD veikta aptauja. Tā gan veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz valdības krišanai. Valsts policijas organizētās noziedzības smago un sēriju veida nozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas Latvijā aizturējušas iepriekš starptautiskajā meklēšanā izsludināto bijušo Francijas ārzemnieku leģiona karavīru Dāvidu Krūmiņu. Šodien viņš tiks konvojēts uz tiesu, lai lemtu par drošības līdzekli apcietinājumu un ievērojot noteiktas procedūras izdošanu Vācijai. Krūmiņš tiek vainots personas nolaupīšanas organizēšanā un izvairās no izdošanas Vācijai. Rēzeknes novada domes sēdē šodien deputāti lems par pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Rēzeknes novada mērs Jānis Tutins par to iepriekš informēja arī valsts prezidentu un procesa izbeigšanu atbalstījusi arī domes finanšu komiteja. Bet gala lēmums par stabilizācijas procesa izbeigšanu jāizvērtē pašvaldību finanšu stabilizācijas pastāvīgajai komisijai un jāapstiprina ministru kabinetam. Pasažieru vilciens šodien organizēs ārkārtas situācijas mācības vagonu par kā Rīgā, Rēzeknes ielā. Mācību laikā teritorijā būs novērojama operatīvo dienestu tehnikas pārvietošanās, kā arī iespējams izlēcīgs sadūmojums. Bet koncertzālē Valmiera šodien notiks Vidzemes uzņēmēja fórums, kura centrālā tēma šogad ir eksports, kas pulcē Vidzemes reģiona uzņēmējus, nozares ekspertus un valsts institūciju pārstāvis, lai kopīgi meklētu risinājumus uzņēmumu izaugsmei. Savukārt Rīgas ostā šodien piestāja vācu kruīza kompānijas kuģis ar aptuveni 4000 pasažieriem un vēl 1000 apkalpes locekļiem. Rīgas brīvostas pārvaldē stāsta, ka šis ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Ņemot vērā, ka šis kuģis Rīgu apmeklēs pirmoreiz, uz kuģa klāja notiks svinīgā ģerboņa apmaiņas ceremonija.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvietbiedriem.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus močī, 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
7: Labrīt, ir 7:01. piektdiena, šodien 22. maijs, Emīlijām šodien vārda diena un šodien arī kalendāros neierakstīto vārdu diena.
8: Emīlijai beigā konkurence ir kalendārā ar tik šausmīgi daudz vārdiem, brīnišķīgiem, skaistiem. Jā.

7:05 minūtes. Girls just wanna have fun. Meitenēm vienkārši gribas papriecāties. Vai izpriecāties. Uzmet acis un izlasīju ģirds. Just wanna have fun. Labrīt!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
3: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdams estrādē.
4: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro Mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
9: Nu, labrīt, 7:11 minūtes, te Rita, Valdis un tu.
10: Un šodien 22. mājas, kā mēs jau te minējām, šodien ir kalendāros neierakstīto vārdu dienu. Arī starp citu starptautiskās bioloģiskās daudzvērtības dienu, tas arī ir rakstīts kalendārā.
9: Principā tā dažādie vārdi arī ir bioloģiskā daudzvērtība.
10: Daudzvērtība, jā. Sherlock Holmes diena, Gotu diena.
9: Gotu diena.
10: Jā, nopērc mūzikas instrumentu diena un necepies saulē diena. Bet tieši tā necerties.
9: Un vēl ir viena diena, ko svin, man liekas, Amerikā, kas saucās National Death Busters Day. Tas nozīmē, ka pirms tu pagries aizdedzis atslēgu vai nospied pogu vai iedarbini, nezinu, motociklu, tu uz brīdi padomā, cik svarīgi ir, ka tu nonāc gala punktā un ļauj arī pārējiem droši nonākt gala punktā.
10: Un šis izklausās pēc dienas domas.
9: Vai ne?
10: Jā.
9: Principā sanāk, šī dienas nosaukums ir apmāni nāvi. Nu, tāda National Death Busters Day, lai viņi iet bekot. Ne šodien. Ne šodien nāvīt.
10: Bet man patīk, ka mūsu klausītāji arī padalās ar saviem īpašajiem dienas notikumiem, jo tas, kas notiek mūsu dzīvēs labi, protams, ir notikuma vēsturē, bet mēs jau paši veidojam to savu vēsturi.
9: Jā, tu varēji izvēlēties, ko darīt 22. maijā un Lūcija. Kamēr taisos uz darbu, es gribēju jautāt, vai ir iespēja uzlikt vienu spēcinošu dziesmu Roxette – Wish I Could Fly. Mas ieskats, kāpēc tieši šī dziesma. Tā man iedvesmoja pieteikties man tam, kam nebijušam. Savam tandēma lēcienam ar izpletni šodien. Iedomājies, tu spērs kāju pāri lidmašīnas durvju slieksnim un vienkārši lidosi. Šodien es būšu kādu brīdi putnis ar spēju lidot, tāpēc motivācijai dziesmu šobrīd iedvesmot vēl vairāk. Tā, lai lidojumam labvēlīgs laiks un visiem izdevusies diena. Tā Lūcija raksta. Lūcija, aiziet!

0: 27, 27 minūtes.
1: Mūsu klausītāja Daiga raksta, runājot par 22. Māju, es pirms 10 gadiem kļuvu par ome šajā dienā. Biju tik laimīga, un kā nu ne pirmais mazbērns. Un Emīls ir tik fantastisks puika, ļoti zinātkārs, spēlē trompetu un interesējas par valstīm un patīka vēsturi. Gribētos ļoti viņu apsveikt. Ētrā, ja tas ir iespējams. Nu, tad sirsnīgs sveiciens Emīlam dzimšanas dienā no omes Daigas.
0: Jā, ome baigi viegli īstenībā būt, iedomājies. Tu vari audzināt pēc savas sirds patikas nekādas atbildības vispār gal galā. Tas ir mazbērns, nevis bērns. Un nu tā, gribi pieslēdzies, negribi, nē.
1: Pareiz, tev taču ir šī pieredze, jā, un tam nav tā, ka ko te jūs te runājat, jūs jau nezinat. Valdis zin, ko runā.

0: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
1: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EkoBaltija vide.

0: Vide.lv un pasūti bulgurušu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
1: Latvijas valsts ceļi informē.
2: Valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek 42 posmos pie intensīvas satiksmes remonta darbu vietās jāreiķinās ar palēninātu satiksmi. Lūdzu vienkārši ņem to vērā, ievēro arī satiksmes organizāciju, jo ceļu satiksmes negadījumi var bloķēt satiksmi un radīt vēl lielāku kavēšanos. Tā kā visi aktuālie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļu tīklā ir atzīmēti kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv slīpsvītra kartes. Jā, un tad lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalē, divu luksusvaru posmi, tad uz Kalnišķiem līdz Ļubastē ir ātruma ierobežojumi Daugavpils apveceļa mezglā, un uz Bauskas šosejas arī pie ievada Rīgā notiek dienvidu tilts 4. Kārtas būvdarbi, tur ir grandiozi, vienkārši grandiozi tie būvdarbi, un tad, kad tie noslēgsies, būs ārkārtīgi lieliski izbraucams mezglas. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionāliem autoceļiem ir autoceļš Gulbeni Balvi, Viļaka, Krievijas robeža, autoceļš Bauskā aiz Kraukli, P87 no Uzvēlainas līdz Bārbelējas 6 luksaforu posmi un ātrumi ierobežojumi. Var palūkoties tātad kartē lvceļi.lv vai arī ziņot visu dienakti, ja kas spēkšu negaidīts atgadījies Latvijas valsts ceļiem 83045, 800555.
1: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
3: 7:25 minūtes. Karlīna raksta šodien medicīnas 6. Gada studentiem ir pēdējā daļa valsts eksāmenā. Novēlu izdošanos un lai visus 6 gadus krātās zināšanas šorīt salieks pa plauktiņiem, visi klausītāji tura mīkšķus par jaunajiem ārstiem. Tā raksta mūsu Katrīna Elīna, jā, viņai divi vārdi ir Katrīna Elīna Dērziņa. Tura mīkšķus, jā, mums arī ir bijusi pieredze ar tur valsts stāstīja medicīnas iestādē ar jaunajiem ārstiem ļoti brīnišķīgi jaunie speciālisti. Latvijā ir.
2: O, jā. Man sanāca parunāt ar kādu ārstu Stradiņu slimnīcā, kardioloģijas nodaļā, un tu saproti, ka viņi tiešām izmanto visjaunākos pētījumus, visjaunākās zināšanas, un bieži vien tas ir pretrunā pat ar vecāko kolēģu ieteikumiem un ārstēšanas metodēm. Tā kā reizēm ļoti svarīgi, lai tas ārsts ne tikai zinošs, bet arī godīgs, un paldies visiem, kas tādi ir. Tiešām, man prieks bija skatīties un klausīties.
3: 7:26 minūtes. Māja raksta vai taisnība, ka Rīgā par ceriņu laušanu publiskā vietā drauc sods līdz 350 eiro. Mēs pēc brīža par šo te parunāsim. Izrādās, ka jā, tieši tik lielu sodu tu vari dabūt.
2: Tu nemāki uzbūvēt intrigu.
3: Pēc brīža par ceriņiem. Varbūt kādam ir bijusi pieredze ar kādu sodu šajā sakarā.

0: 7:30, viena minūte labrīt.
1: Paldies jums, mīļie klausītāji, par sveicieniem un atbalsta vārdiem pēc slimošanas. Raimonds raksta arī, kur ir izvesļošanos. Visu cieņu Valdi cīnījies kā lauvis viens bez ričuka. Un es tagad domāju, kur tu brauc ar riteni? Es pat neatceros, kad es tev pēdējo reizi uz riteņa esmu redzējusi.
0: Bez ričuka.
1: Bez ričuka.
0: Nu jā, pareizi, tāpēc bez ričuka. Viss pareizi. 7:31 minūte labrīt.
2: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jebkuri signāli par iespējamiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos tiek uztverti ļoti nopietni. Vienlaikus bez pamatotas informācijas šobrīd nevar runāt par sistēmisku kļūdu. Tā sacīs veselības ministrs Hosam Sabumeri. Likumsargi vēstīja, ka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru iepirkumos. Šodien portālā latvija.gov.lv plānots ieviest būtiskus uzlabojumus ērtākai pakalpojumu izmantošanai. Tādēļ portāls šodien nestrādās. Portāla darbību plānots atjaunot rīt. Šodien notiks partiju, kuras paudušas gatavību iesaistīties topošajā valdībā sarunas par jaunās valdības deklarāciju. Vakar, lai arī formāls sarunas nenotika, kuluāros runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Partneri turpinās sarunas, lai līdz 25. maijam vienotos par koalīciju, ministru sadalījumu un politikas virzieniem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka nosūtīs vēl 5000 ASV karavīrus uz Poliju. Trumps pamatoja savu lēmumu ar Polijas prezidenta Karola Navrocka veiksmīgo ievēlēšanu, kuru viņš ar lepnumu atbalstīja un viņu labajām attiecībām. Trumps gan neminēja sīkākas detaļas. Pēc Krievijas Starlink termināļu bloķēšanas Ukraina atkarojas ievērojumu Krievu okupēto teritoriju, atsaucoties uz ASV aizsardzības ministrijas izlūkošanas pārvaldes ziņojumu vēsta aģentūra Bloomberg. Notikušā pretuzbrukuma rezultātā Ukrainas armija atbrīvojas aptuveni 400 kvadrātkilometrus Krievijas okupētās teritorijas. Miljardieru Ilona Maska uzņēmums SpaceX vakar atlika modernizētās raķetes Starship izmēģinājuma lidojumu, bet plāno to palaist šodien. Trešās paudzes Starship izmēģinājuma lidojumu paredzēts veikt laikā, kad SpaceX gatavojas savu akciju sākotnējiem publiskajiem piedāvājumam biržā.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: 7:33 minūtes šobrīd ir no kādiem 9 grādiem rietumpusē līdz 10:11 Latvijas vidusdaļā un 11:13 Latgalē un Sēlijā.
1: Pa dienu būs apmēram plus 13, plus 18 grādu, piekrastē par kādu grādu augstāks. Dienas vidū ultravioletes starojums būs vidēji augsts, tas arī jāņem vērā. Galvaspilsētā dienā mākoņi aizklās debesis, vien pēcpusdienā brīžiem skaidrosies, pa laikam arī gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra plus 13, plus 15.
0: Atcaut, Rīgā noskaidrosies un sāks līt.
3: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš Kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā.
5: Kurši!
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu 2 stāvos deko centrā vai homeforyou.lv.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Pilva labi, iet kopā!
11: 7:40 minūtes bez 20 minūtēm 8. Labrīt.
12: Nu tad beidzot par tiem ceriņiem. Par tiem ceriņiem, jā, tiešām pēc noteikumiem ir tā, ka ja tu kaut kur Rīgā lauz ceriņus, tev fiziska persona var tikt pie soda no 10 līdz 350 eiro.
11: Tas atkarīgs no pušķa lieluma?
12: Jā, nu zin kā, tas ir stāsts par administratīvu pārkāpumu, jo apstādījumu bojāšana, zaru laušana, krūmu postīšana. Tieši tik vienkārši tad, ja tu to dari, protams, ja tie ceriņi aug tavā īpašumā, nu, pret tad privāta īpašumā viss ir vienkārši ceriņus drīkst, griezt vai laust, tikai ar īpašnieku atļauju, ja tu esi īpašnieks, griez un laust, cik tu gribi.
11: Vācu, kad saņem atļauju no Rīgas dārziem un parkiem
12: un tad tu lauzi, jā, vai, nu, teiksim, no mājas saimnieka, jā, ja tev tur plakus ir kaut kas. Citādi, protams, ka var pastaigāt Rīgā, varbūt, nezinu, kādreiz kaut kāda pamesta māja vai kaut kas, jā, bet tu nekad nezinu. Cik pamests tas ir. Bet šajā gadījumā tie ir publiski apstādījumi un Rīgā noteikumi ir stingri. Jā. Nu, neviens mūsu klausītājs tā arī nav atsaucies, vai tiešām pieredzē ir šāds sots, bet man vairāk interesē vispār par to tas ceriņu, tā ceriņu izcelsme un tas ceriņu ceļš līdz Latvijai, jo ceriņu dzimtene ir Balkānu reģions, nu mūsdienu Grieķija, Bulgārija, Balkānu kalni, un Eiropā tos sāk audzēt jau 16. Gadsimtā, kad Osmaņu sūtņi atved ceriņus uz Vīni, un no turienes tad tie strauji izplatījās aristokrātu dārzos visā Eiropā. Latvijā ceriņi īpaši populāri kļuva 19. Gadsimtā muižu parkos un vēlāk arī lauku sētās, un tie iepatikās, jo pirmkārt ļoti, ļoti labi iztur mūsu klimatu, un zied bagātīgi, ir ilgmūžīgi, un tam ir ļoti spēcīgs aromāts. Man šķiet mājas, nu tāds māja vidus Latvijā asociējas ar ceriņu aromātu. Tu pat Valdi vakar teica, tu brauci garā gabalu ar motociklu, jā, un tā pavadušā smarža, vai jā, ne, ir ceriņi.
11: Tas tā ir milzīgā priekšrocība braucot ar motu, ka tu visu var sasmaržot.
12: Un interesanti, ka daudzi vecie ceriņu krūmi Latvijas laukos ir vairāk nekā 100 gadus veci. Tieši tik sens. Kā ceriņus ilgāk saglabāt vāzē? Es pirmo reizi šogad izmēģināju vienu paņēmienu, kas reāli strādā, un tie ceriņi stāv, pēc brīža izstāstīšu.
11: Un es pēc brīža izstāstīšu. LALV ir apkopojis savrupmāju top 10 nosaukumus. Var minēt, kurā vietā ir ceriņi.

0: 7:51 minūte, labrīt!
1: Tātad par ceriņiem. Man jau te pāris klausītāji paspēja uzrakstīt, ka jā, siltā ūdenī, kāds raksta karstā ūdenī ieliek. Es mēģināju siltā ūdenī, jo ceriņiem patīk remdēns, nevis ledēns ūdens, un tātad siltāks ūdens. Un otra lieta, ko es izmēģināju, es kaut kur jau lasējos, ka ceriņiem ir tātad ļoti koksnēni kāti, un tos apakšējos 3 līdz 5 centimetrus ieteicams nedaudz pāršķelt vai viegli sasist ar āmuriņu. Nu, man parastais āmuriņš nebija mājas, man bija gaļas āmuriņš, drusku ar to gaļas āmuriņu.
0: Sadauzi galdu.
1: Nu nē. Un saliku vāzē tajā siltī ūdenī un tiešām ļoti, ļoti brīnišķīgs tā.
0: Es, ko Valērijs atgādina mūsu klausītājs, ka ceriņi nav krūmi, bet koki. Un ka esplanādē esot bijuši veseli aleja ar ceriņu dižkokiem.
1: Tad vēl tie ieteikums, ja tu gribi, lai tie ceriņi tev ilgāk vāzē stāv, griezt nevis laust, jo ceriņš vislabāk nogriezt agri no rīta ar asām šķērēm vai nazi, laust zars sliktāk uzņem ūdeni. Jā. Tad noņemt lapas zem ūdens līmeņa. Pretējā gadījumā tās sāk pūt un bojā ūdeni un paņem ļoti, ļoti daudz jā, tā ūdeņa. Ūdeni mainīt katru dienu un katru reizi mazliet atjaunot griezumu, tad ilgi stāvēs. Un vāzi labāk nolikt tādā vēsākā vietā prom no tiešiem saules stariem. Un ja viss izdarīts pareizi, ceriņi vāzē var noturēties pat 5 līdz 7 dienas, nevis novīst jau nākamajā rītā.
0: Redz, kur Imants mums atgādina, ka ceriņš mežā Melnkalnē Balkānos. Ir nobildējis no kalna pārgājiena uz mežu takas ap 8. maiju. Faktiski viņš nu, izskatās ārkārtīgi pieticīgi. Nu, tādi pāris ziediņi, tāds čemuriņš, maziņš.
1: Jā. Nu, jā. Sauveļs ceriņš.
0: Tātad tas viss ir sācies kaut kur mežā uz meža takas Balkānos un absolūti ne tu nav izskatījies tik ārkārtīgi koši kā tāda ziedu kupena.
1: Ceriņiem patīk mūsu klimats.
0: Ir 7:53 minūtes, labrīt. Mūsu selekcionāriem ritiņi arī patīk ceriņi.
1: Jautājums, kad tu pēdējo reizi biji Dobeles ceriņu dārzā? Es zinu, ka tu tur šodien būs, Valdi.

0: YouTube One, mēs visi esam viens. Bez 4 minūtēm 8 no rīta, radies konto. Tālruņa mums studijā 27228855. Anna raksta, manā ģimenē mēs strādājam ar koku, un ceriņš ir ļoti skaists materiāls, no kā izgatavot koka karotes, lāpstiņas. Tam iekšā ir tāda kā rozā krāsa, ir cevišķi tāds pavecāks. Tā kā, jā, ja kāds gadījumā apzāģē mājās vecos ceriņus, tad var zināt, ka no tā var sanākt ar ļoti skaistu koku izstrādājumu. Jo ar ceriņiem ir tā, viņi ir tiecas pēc gaismas, un reizēm viņi sāk ložņāt, lai tiktu ārā gaismā, teiksim, ja viņi aug zem kokiem, tad, nu, kādā brīdī ir jāsāk domāt, ka jādod vieta varbūt arī jaunākiem dzinumiem. Ja. Bet tur noteikti speciālisti labāk par mani varēs šito pastāstīt. Jo tas jautājums, kā apzāģē, kāpēc apzāģē, kā tā drīkst? Bez 3 minūtēm 8 no rīta, labrītiņ!
1: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jebkuri signāli par iespējamiem pārkāpumiem publiskajos iepirkumos tiek uztverti ļoti nopietni. Vienlaikus bez pamatotas informācijas šobrīd nevar runāt par sistēmisku kļūdu. Tā sacīs veselības ministrs Hosam Sabumeri. Likumsargi vēstīja, ka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru iepirkumos. Šodien portālā latvija.gov.lv plānots ieviest būtiskus uzlabojumus ērtākai pakalpojumu izmantošanai. Tādēļ portāls šodien nestrādās. Portāla darbību plānots atjaunot rīt. Šodien notiks partiju, kuras paudušas gatavību iesaistīties topošajā valdībā sarunas par jaunās valdības deklarāciju. Vakar, lai arī formāls sarunas nenotika, kuluāros runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Partneri turpinās sarunas, lai līdz 25. maijam vienotos par koalīciju ministru sadalījumu un politikas virzieniem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka nosūtīs vēl 5000 ASV karavīrus uz Poliju. Trumps pamatoja savu lēmumu ar Polijas prezidenta Karola Navrocka veiksmīgo ievēlēšanu, kuru viņš ar latnumu atbalstīja un viņu labajām attiecībām. Trumps gan neminēja sīkākas detaļas. Pēc Krievijas Starlink termināļu bloķēšanas Ukraina atkarojas ievērojumu Krievu okupēto teritoriju. Atsaucoties uz ASV aizsardzības ministrijas izlūkošanas pārvaldes ziņojumu vēsta aģentūra Bloomberg. Notikušā pretuzbrukuma rezultātā Ukrainas armija atbrīvojas aptuveni 400 kvadrātkilometrus Krievijas okupētās teritorijas. Miljardieri Ilona Maska uzņēmums SpaceX vakar atlika modernizētās raķetes Starship izmēģinājuma lidojumu, bet plāno to palaist šodien. Trešās paudzes Starship izmēģinājuma lidojumu paredzēts veikt laikā, kad SpaceX gatavojas savu akciju sākotnējiem publiskajiem piedāvājumam biržā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
8: Tikai līdz 27. maijam visos Pecity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pecity. Pecity – mīluļu izvēle.
9: Labrīt, 8:01. Šodien ir piekdiena, 22. maijs. Kalendāros neierakstīto vārdu diena, un vienīgais vārds, kas ierakstīts, ir Emīlija.
0: Jā, bet viennozīmīgi mīļš sirsnīgs sveiciens manai jaunākajai Luetai.
9: Es atceros, es pirms 16 gadiem gaidīju savēt vārdu, un tad vēl nezināk, viņš bija puika, un man bija meitai izdomāts vārds Emīlija. Ja viņš būtu piedzimis kā meitene, viņš būtu bērnu dārzā 4. Emīlija savā grupiņā.
0: Sveiciens! Labrīt!

0: Ir 8:05 minūtes, 5 pār 8. Paldies, Edgars, atsūtīja tik brīnišķīgu skaistu tādu dupsi no koka izgrebtu nopulētu.
1: Parādi.
0: Un tā izskatās darbiņa no ceriņa zara, ieslēgumos skaista ceriņa krāsa, līdzīga ar etiķkoku, kam atkal koksnēja tādas olīvas zaļas līnijas. Un šitā piekariņas arī gribētu.
1: Paklausi, bet tā ir sirsniņa, Valdi. Tā ir sirsniņa.
0: Āvi.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Uz pirmo piekto skaitīties.
3: Pirmais.
4: Otrā.
3: Trešais.
5: Ceturtais.
6: Labrīt. Piektais.
7: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
8: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
9: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Labrīt, ir 8.12 minūtes. Rita, Valdis un tu. Un tāluņa numurs, ja kas svarīgs, 27, 22, 88, 55. Un šodien mums ceriņa tēma. Redz, kurš es solījos pastāstīt, kas ir populārākie māju nosaukumi Latvijā.
2: Nu, ja jau tu ar šo tēmu iestartēji tēmā par ceriņiem. Nu,
1: pagaidi, ir top 10, Ritiņa. Mm. Top 10.
2: Bet es nojaušu, ja to top
1: 10. 10. vietā bērziņi, 9. avotiņi, 8. kļavas. Nu, principā, māju nosaukumi, mēram, tādi, ko redzu, to arī sauc. Tad 8. kļavas, 7. kalniņi, 6. ozoliņi, 5. strautiņi, ozoli, 4. dzintari, 3. Liepas, 2. un ceriņi.
2: Ceriņi, pirmajā.
1: Pirmajā vietā.
2: Oh.
1: Savrupmāja nosaukuma Latvijā top 10. Jā. Ir 8.13 minūtes. LALV bija apkopojuši šādu nosaukumu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, tad, kad tu meklē kādas mājas kaut kur Latvijā pēc nosaukuma, tad noteikti ierakst i pagāstu, i novadu, lai nav tā, ka kaut kas sajūk. Nu, piemēram, es zinu, ka ir tāds īstenībā liekas rets nosaukums Ridēni. Izrādās, ka viņi ir faktiski 30 km attālumā viens no otru. Vieni Skaņkalnē, otri Kocēnos. Izrādās, pat liekas, nu kas tas par tādu unikālu nosaukumu? Ne, nemaz nerunāju par ceriņiem.

Ir 8:18 minūtes, mostamies. Mums Latvijā šobrīd ir mēram 10 līdz 13 grādi. 10 Kurzemē un 13 Latgalē. Pagaidām.

0: Ir 8:21 minūte, kur Lelde mums stāsta ļoti interesanti stāstu no mājas video arhīva. Ir kāds kadrs, kur 1998. Gadā, pirms cik gadiem tas sanāk? 30 gadiem. Mamma stāv pie ceriņu krūma ar ceriņu pušķi rokā. Tētis filmē un mamma viņam māja. Un tie paretam tie ceriņi birst no tā pušķa. Liekas nekas īpašs, bet tas toreiz bija jūnijs, īsi pēc vai ap Jāņiem. Lūk, un viņi saka, kā mainījies klimats pa šiem gadiem. Ceriņi tagad dzied maijā, nevairs jūnijā. 8:21 minūte. Labrīt. Radio Skondo.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
7: Vairāk ģimenesrifs.lv.
8: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sao, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus močī 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
0: 8:24 minūtes, bez 6 minūtēm pusē 9 no rīta. Te rīta, valdes un tūna. Ceriņu stāsts neskabēs mums tā sanāca. Bet redz, kur visi māju nosaukumi ir daudz skaitlī. Nu, tad Dacu uzskaitījis viņas mīļākos māju nosaukumus. Zeltiņa, krēles,

0: Elni, viņa dižģrūvas dzegūzes un tā tālāk.
1: Kāpēc mēs par tām mājām sākām runāt, jo izrādās pirmajā vietā ir ceriņi, un šorīt mums tā ceriņu tēma ir. Interesanti, ka daudz vecie ceriņu krūmi Latvijas laukos ir vairāk nekā 100 gadu veci. Latvijā ceriņi īpaši populāri kļuva 19. Gadsimtā muižu parkos un vēlāk arī lauksētās, un Latvijā ceriņiem ļoti patīk, jo tie ļoti labi iztur mūsu klimatu un ir ilgmūžīgi, un kā mēs te skaidrojam, ceriņu dzimteni ir Balkānu reģions, un tā bilde, ko mums kāds klausītājs atsūtīja no Balkānu reģiona ceriņiem.
0: Bet tu tādi mazi čemuriņi. Jā, ka dabā tie savulaik ir bijuši tādi mazi čemuriņi, un paskat, ko mūsu selekcionāri ir paveikuši. Fantastiski, visdažādākās krāsās un izmēros un formās. Un...
1: Privāti īpašumā ar to ar tiem saviem ceriņiem var darīt, ko tu gribi. Tu gribi drīkst tik griezt vai laust, attiecīgi arī ar īpašnieku atļauju, bet publiskajos apstādījumos, īpaši Rīgā, noteikumi ir stingrāki. Tātad, ja tu izdomā, ka tu tur varētu salaust tagad kaut kādu ceriņu buntu un aiznes mājās, tev jāsaprot, ka tas tā ir apstādījuma bojāšana, zaru laušana un krumu postīšana. Un tev var saukt pie administratīvās atbildības, jā.
0: Ir 8.26 minūtes, labrīt. Bet, principā, diezgan saprotami, nu, svešu īpašumu piesvināties nav pieklājīgi.

0: 8:29 minūtes, redz, kur Agrši saka, kādreiz bija tāds joks, vai es redzējis ceriņkrāsas zirgu?
1: Ceriņkrāsas zirgu?
0: Un visi iedomājas tādu violētu vai lillā, bet ir jau arī baltie ceriņi. Un es atceros, ka manai mammai, tā kā viņa pat uz sevi bija dusmīga, viņa teica, ak, tu zosas ceriņkrāsā.
2: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks partiju, kuras paudušas gatavību iesaistīties topošajā valdībā sarunas par jaunās valdības deklarāciju. Vakar, lai arī formāls sarunas nenotika, kuluāros runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Partneri turpinās sarunas, lai līdz pirmdienai vienotos par koalīciju, ministriju sadalījumu un politikas virzieniem. Bet partiju popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai, bet starp līdzinājās valdības partneriem lielākais atbalsts progresīvajiem. Tā liecina pētījuma centra SKDS veikta aptauja. Tā gan veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz valdības krišanai. Rēzeknes novada domes sēdē šodien deputāti lems par pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Rēzeknes novada mērs Jānis Tūtins par to iepriekš informēja arī valsts prezidentu un procesa izbeigšanu atbalstījusi arī domes finanšu komiteja. Rīgas ostā šodien piestās vācu kruīza kuģis ar aptoni 4000 pasažieriem un vēl 1000 apkalpes locekļiem. Rīgas brīvost pārvaldēs stāsta, ka šis ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais jebkada Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Rīgā plānots izveidot basketbola ekscelences centru, kas ir projekts talantīgāko jauno basketbolistu izaugsmei un konkurētspējai. Latvijas basketbola savienība sadarbībā ar Rīgas basketbola skolu ir sagatavojusi programmu, kas atbilst valstī izveidotajai augstas klases sportistu sagatavošanas centru principiem un var pretendēt arī uz šāda statusa iegūšanu. Turpin Latvijas basketbola Savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus.
3: Mēs gribam paplašināties gan kvalitīvākā saturā, gan jaudīgākā saturā, gan papildināt ar vēl vienu vecumu grupu. Man ļoti patīk Somijas piemērs, kas varbūt daudz nepatīk sportiskajā ziņā, bet Somija ir izglītībā labākā valsts pasaulē, mums ir daudz ko no viņiem mācīties. Tur jau tāds produkts strādā ļoti labi. Tas galvenais, lai sportisti ir arī izglītot. Sportošana tas ir labi, bet vilkt paralēlās arī ar apmācību, vispār ar izglītību. Apjomīgs process, kur mēs mēģināsim labākiem talentiem dot gan attiecīgi labāko servisu, kas ir basketbola ziņā, tā pašā laikā, lai viņš turpina mācīties, jo redzam, ka mūsdienu pasaulē ir vajadzīgi gudri sports.
2: Tā Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus. Programma paredz nodrošināt maksimāli labvēlīgu vidi gan treniņu procesam un izglītībai, gan medicīnas uzraudzībai un sadzīves apstākļiem.
4: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: 8:32.
1: Dienas sākumā teritorijas lielākajā daļā debesis vēl būs smākoņāms, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule, valsts centrālajos un rietumu rajonos pa laikam gaidāms lietus, vējš lēni pūtīs no rietumu puses un gaiss iesils līdz +13, +18 grādiem, Rīgā +13, +15.
0: Ir 8:32 minūtes un šobrīd ārā mums ir kādi 9, 10 līdz 13 grādi. Siltākā daļa Latgale un Sēlija, ja?
4: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas. 8:39 minūtes.
2: Sestdien 23. maijā no 18:00 līdz 24:00 muzeja nakts laikā rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs piespēja apmeklēt Rācnamu un apskatīt domas galvenās telpas, sēžu zāli, mēra un vicemēra kabinetus, karogu balkonu, gan rīdzinieku sienu un citas vietas. Rīgas 825. Jubilejas gadā Rācnam apmeklētāji būs aicināti piedalīties radošās aktivitātēs, izmēģināt mēra krēslu, kā arī nofotografēties mākslīgā intelekta fotodarbnīcā. Ar dažādiem koncertiem, pasākumiem, radošām aktivitātēm un bērnu festivālu Rīgā 30. un 31. maijā svinēs Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Maija pēdējā nedēļas nogalē galvaspilsētā sāksies ar kultūra telpu Stropas pasākumu apkaimēs. Vairāk par ģimenes mēnešu pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē www.kultūra.lv, riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Vasaras būvdarbu sezonā Rīgā plānots sākt vairāku ielu ietvju segumu atjaunošanas darbus, lai uzlabotu gājēju drošību, pārvietošanās kvalitāti un pilsētvidas pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 25. maijā plānots sākt ietvju segumu atjaunošanas darbus Pērnavas ielas ietvju posmos no Tērpats ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Ģertrūdes ielai. Būvdarbu laikā iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi, kā arī uz laiku var tikt ierobežot piekļuvi atsevišķiem ietvju posmiem. Plānots, ka darbi tiks pabeigti vasaras izskaņā, pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: 41 minūte, labrīt.
2: Ditācīt atsūtīja ļoti skaistu ceriņu bildi. Mūsu mājas dzīvžogs ir vectēvs tādīts 1956. Gadā, un viss dzīvžogs ir no ceriņiem. Joprojām zied un smaržo. Protams, ka mēs kopjam, mēslojam, griežam, taču ar griešanu nevar pārcensties, tad var arī neziedēt. Tā jauku dienu vēlot mūsu klausītāja Dita.
3: Jā, paldies par atgādinājumu.
2: Nu, kas ir interesanti, ka lielākā daļa no tiem ceriņu kokiem, kas ir kaut kur lauku sētās, ir tiešām vairāk kā 100 gadu veci. Jā, jo Latvijā ceriņi īpaši populāri kļuva 19. Gadsimtā.
3: Redz, ko Diāna raksta, cenšos atcerēties, ko mēs vēlējāmies, kad bērnībā aidām tās ceriņu laimītes. Kas tur bija? Sešu ziedlapiņu.
2: Četri ziedlapiņu. Bet tev jāatrod ir ar pieciem. Jā.
3: Ar piecām. Tad tā sanāk ceriņu laimītes. Ja?
2: Mm-hmm.
3: Un tad kurš vēlējās, kad ēda tās ceriņu pieclapītes? Jā, tās ceriņu laimītes.
2: Ir kādam piepildījies?
3: Nezinu. Diana, šodien vēlētos lielāku māju, algu un tā tālāk. Diana, katreiz, kad tu vēlies lielāku māju, atceries, ka daudz vairāk jātīra.

8:46. Labrīt! Pagaidām mums šodien ir kādi 10 līdz 13 grādi. Un lietus pārsvarā šur tur ziemeļvidzemē un nedaudz austrumu pierobežā. Pagaidām. Rīgā diezgan apmācīt.

0: Liepājas brāļi un tikai tam pulkstens ir precīzi 8:50 minūtes.
1: Radies konto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
2: Tad sāksim ar 13. zīmi, tad visi tie, kas netic horoskopiem, nepieskaita sevi.
0: Tad tici sev vismaz, ja kaut kam tici noteikti, jo bez ticības nekas uz priekšu neiet.
2: Auni.
0: Auniem vajadzētu paplašināt redzesloku. Nu, piemēram, tad, ja tu uzorganizē kaut kādu biznesu, tad izdomā nosaukumu, kur sapratīs visā Latvijā un visā pasaulē. Mm. Un arī pārbaudi, kā tas izskatās internetlapas nosaukumā.
2: Vērši.
0: Kas ir?
2: Vērši. Nevis kārtībā, vērši.
0: Vēršiem, tā kā kāds kaut ko tev prasa, priecājies. Jā, viņš grib kļūt par daļiņu no tevis vai viņa. Jā, tas brīnišķīgi veids, kā kļūt par daļiņu. Mm?
2: Dviņi.
0: Dviņiem vajadzīgs nevis stumt vai vilkt, bet vienkārši doties. Jā, vislabākā lokomotīva ir tā, kas vienkārši dodas un vagona tā kā, pagais arī.
2: Vēži.
0: Vēžiem ir vērts darīt tikai tādas mazas lietas, kuras atmaksājas. Un tas ir tikai šodien. Nu, protams, ka dzīvē ir vērts, tur lielas ambīcijas un tā, bet tur sāc ar šito mazumiņu, tas atmaksājas un tad to naudiņu vai enerģiju var ieguldīt atkal tālāk, tā kā pamazām.
2: Lauvas.
0: Neskaties par plecu, neskaties pacel acis drīzāk un dodies uz priekšu.
2: Jaunavas.
0: Reizēm jaunavām liekas, ka visu pasauli nojūgusies. Ja, ir vērts uzdot sev jautājumu, vai nav tā, ka es neesmu normāls? Jo tā ir brīnišķīga priekšrocība. 99% cilvēku pasaulē ir normāli un tāpēc neko neietekmē.
2: Svari.
0: Svariem ir jādodas uz kādu vietu, kur viņi nekad nav bijuši. Šodien vienkārši, nu kaut kur uz mazu solīt pa labu, pa kreisi. Jā, nopietni. Vai divas solīšus, ja nu, visur tur jau esi bijis.
2: Skorpioni.
0: Skorpions novērtē vērtīgo. Nevis dārgo, nevis to, kam veltīts visvairāk laika vai naudas, bet vērtīgo.
2: Strēlnieki.
0: Strēlniekam vajag uzsvilpot kādu laimīgu dziesmiņu. Ja ir tev kāda tāda laimīga dziesmiņa, uzsvilpo.
2: Mežāži.
0: Ja domāju, es tu nemāks svilpot un domā, ko lai es dāru?
2: Tu var padungot vienkārši, jā.
0: Mežāžiem ir jāceras. Ja tev laiku pa laikam aizmirst celpot, tavā dzīvē viss ir kārtībā.
2: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīram nevajag aizsargāties vai aizstāvēties, vienkārši esi. Un, ja gadījumā kādam ar to ir problēmas, lai viņš pats vai pati tiek galā.
2: Zivis.
0: Zivīm ir vajadzīgs tikai viens zvans, lai dzīve kļūtu labāk. Viens telefons zvans.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks partiju, kuras paudušas gatavību iesaistīties topošajā valdībā sarunas par jaunās valdības deklarāciju. Vakar, lai arī formāls sarunas nenotika, kuluāros runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Partneri turpinās sarunas, lai līdz pirmdienai vienotos par koalīciju, ministriju sadalījumu un politikas virzieniem. Bet partiju popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai, bet starp līdzinājās valdības partneriem lielākais atbalsts progresīvajiem. Tā liecina pētījuma centra SKDS veikta aptauja. Tā gan veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz valdības krišanai. Rēzeknes novada domes sēdē šodien deputāti lems par pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Rēzeknes novada mērs Jānis Tūtins par to iepriekš informēja arī valsts prezidentu un procesa izbeigšanu atbalstījusi arī domes finanšu komiteja. Rīgas ostā šodien piestās vācu kruīza kuģis ar aptuveni 4000 pasažieriem un vēl 1000 apkalpes locekļiem. Rīgas brīvosta pārvaldē stāsta, ka šis ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Rīgā plānots izveidot basketbola ekscelences centru, kas ir projekts talantīgāko jauno basketbolistu izaugsmei un konkurētspējai. Latvijas basketbola savienība sadarbībā ar Rīgas basketbola skolu ir sagatavojusi programmu, kas atbilst valstī izveidotajai augstas klases sportistu sagatavošanas centru principiem un var pretendēt arī uz šāda statusa iegūšanu. Turpin Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus.
1: Mēs gribam paplašināties gan kvalitīvākā saturā, gan jaudīgākā saturā, gan papildinot ar vēl vienu vecumu grupu. Man ļoti patīk Somijas piemērs, kas varbūt daudz nepatīk sportiskajā ziņā, bet Somija ir izglītībā labākā valsts pasaulē, mums ir daudz ko no viņiem mācīties. Tur jau tāds produkts strādā ļoti labi, tas galvenais, lai sportisti ir arī izglītot. Sportošana tas ir labi, bet vilkt paralēlās arī ar apmācību, vispār ar izglītību. Apjomīgs process, kur mēs mēģināsim labākiem talentiem dot gan attiecīgi labāko servisu, kas ir basketbola ziņā, tā pašā laikā, lai viņš turpina mācīties, jo redzam, ka mūsdienu pasaulē ir vajadzīgi gudri sports.
0: Tā Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus. Programma paredz nodrošināt maksimāli labvēlīgu vidi gan treniņu procesam un izglītībai, gan medicīnas uzraudzībai un sadzīves apstākļiem.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
8: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
9: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Doda. Uzticams risinājums tavai mājai.
10: Doda jumts manai mājai.
11: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
12: Kā kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
13: Divas minūtes labrīt. Piekdien 22. maija šodien Emīlijai un kalendāros neierakstīto vārdu dienu. Un īpašs sveiciens ir Lojotei Laurai Meldarei. Jā, tā kā lai brīnišķīgi vārdu dienu. Lūk. Arī tev, mīļo klausītāji, lai skaist diena.
14: Radio Skonto studijā Rita un Valdis.
13: Un tu?

0: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
3: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
7: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo, 3 veidi 50 grami, 1 eiro 99 centi. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3 eiro 59 centi. Rimi.
8: Viņu 12 minūtes labrīt.
9: Tu vajadzēji klausītājiem, kā viņiem ir gājis ar to, ar tām laimītēm, ko viņi ir ievēlējušies. Nu tātad pirms ēst 5 lapu
8: ceriņu. Ceriņu
9: jā. Nu lūk, un uzrakstīja mums klausītājs Sanders. Viņš raksta, bijām sīki, kaut kur pastāgājāmies, skatos bija ceriņu krūma un sākām meklēt laimītes. Un es kāpēc man trāpījās koks pilns ar laimītēm. Pēc tam izrādījās, ka kaut kāds putētājs. Bet biju tā pārēdies, ka slikti bija. Es vēmu. Dikti gribējās būt šoferim. Nu, tas ir tas, ko es vēlējos. Un tagad jau vairāk kā 25 gadi es esmu šoferis. Tālūk ar tām laimītēm.
8: Īstībā viņš nav vienīgais, kas ir savulaik pārēdies laimītes. Ja? Īveta raksta par pieclapīšu laimītēm. No bērnības atceros dzejoli par laimīšu ēšanu. Sēdu es pie ceriņkrūma, sirds man kļūst tik ļoti ir drūma vai rāma. Ziedos meklējos prieku, pieclapīšu laimes lieku. Vienu laimi, otru, trešo apēdus bēdu svešo. Rīju laimes, cik vien spēju, līdz pat pēdējam es vējam, pēkšņi saucu māmiņu glāb, man no laimes vēders sāp.
9: Pats
8: dzējums. Mēs par ceriņiem šodien. Ceriņi žādās ir populārākie māju nosaukumi Latvijā, tieši šādi. Nākuši no Balkāniem caur vīni, kad 16. gadsimtā un 18. gadsimtā līdz Latvijai nonākuši, sākuši pamūjižām dzīvoties un tikai tad pēc tam nonākuši arī zemnieku sētās. Ir 9:14 minūtes. Brīd.

Nu, labrīt, mīļie, 9:16, 17 minūtes. Šobrīd gaisa temperatūra no kādiem 11 līdz 14 grādiem un izskatās, ka kļūst ar vien siltāks. Vismaz vakar tā bija.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku piedāvā konkursu Manas māmiņas sapņu skatiens. Šodien ir pēdējā diena. Pēdējā diena, lai pieteiktos konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Un māmiņdienas mēnesī mēs dāvinām mamām ne tikai ziedus, bet arī iepriecinām citādi. Tu vari iepriecināt māmu, piemēram, ar placu plaukstiņu operāciju, korekcijas operāciju plastikas ķirurģijas klīnikā plastikas ķirurga Anša Ģīļa vadībā.
2: Tātad vēl šodien var paspēt aizpildīt pieteikumu radioskonto.lv pastāstot, kā blefaroplastikas operācija uzlabot tavas māmas dzīves kvalitāti un atvieglot viņas ikdienu.
1: Ja otro gadu pēc kārtas blefaroplastika jeb acu plakstiņu operācija ir plastikas ķirurģijas klīnikas otrā pieprasītākā operācija, plakstiņu korekcijas operācijas, starp citu, iespējams veikt jebkurā vecumā, un klīnika ir vairāku desmitgadu pieredze nozarē. Tajā strādājošie ārsti ir pieredzējuši profesionāļi, kuri pārzina plašu metožu klāstu, rūpējas par pacientu labsajūtu un iesaka katram pacientam piemērotāko procedūru iecerēto vēlmju sasniegšanai.
2: Tātad vēl tikai tagad šodien aizpild pieteikumu radioskonto.lv un uzvarētājs tiks paziņots 28. maijā.
1: Ja, kad pie mums ciemosies arī pats Ants Ģīlis, un ne, mēs ar Valdi vai DJ-iem nebūsim tie, kuri izlems, kuram vai kurai tiks šī te atsplakstiņa operācija.
2: 9.22.
1: Manas māmiņas sapņu skatiens konkursa pieteikuma aizpildi Radioskonto LV. Konkurss sadarbībā ar plastikas ķirurģijas klīniku. Uzdāvina viņai vieglāku skatienu. Gīlis LV. Ārstniecības iestādes kods 01006632.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
1: Radioskonto! Kur man klausītāja vaicā, ka esot skrējusi uz darbu un nav dzirdējis līdz galam to stāstu, kā saglabāt ceriņus vāzē ilgi. Renāta, mēs pēc brīža izstāstīsim nākamajā pusstundā.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ekonomikas ministrijā šodien parakstīs divas vienošanās, kuru mērķis ir veicināt pārtikas piemību. Viens memorands nodrošinās, ka PVN likmes samazinājums pilnā apmērā atspoguļojas gala cenās veikalos, bet otrs pārtikas preču tirdzniecību papildinājums veicinās pamata pārtikas preču piemību Latvijas iedzīvotājiem paplašinot zemo cenu produktu grozā ietilpstošo produktu klāstu. Šodien bijušais Francijas ārzemnieku leģiona karavīrs Dāvids Krūmiņš tiks konvojēts uz tiesu, lai lemtu par drošības līdzekli apcietinājumu un ievērojot noteiktas procedūras tiktu izdots Vācijai. Vakar valsts policijas organizētās noziedzības smago un sērijveida nozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas Latvijā aizturēja Krūmiņu, kurš tiek vainots personas nolaupīšanas organizēšanā un izvairījās no izdošanas Vācijai. Atzīmējot Sēlijas dienu, šodien vietējās skolās notiks novadmācības stunda par Sēlijas vēsturiskās zemes simboliem. 1999. Gada 22. Maijā pirmā Sēlijas kongresa laikā Stendera Luterāņu baznīcā iesvētīts Sēlijas karogs. Godinot šos vēsturiskos notikumus, Stendera biedrība 2025. Gadā ierosināja 22. Maiju atzīmēt kā Sēlijas dienu. Rīgas ostā šodien piestājas līdz šim lielākais Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Vācu kruīza kuģis Mindshift Relax ir 333 metrus garš un 42 metrus plats. Kruīza laineris, kuram ir 19 klāji, uz Rīgu atvedis aptuveni 4000 pasažieru. Pasažieru vilciens šodien organizē ārkārtas situācijas mācības vagonu parkā Rēzeknes ielā Rīgā. Mācību laikā teritorijā būs novērojama operatīvo dienestu tehnikas pārvietošanās, kā arī iespējams īslaicīgs sadūmojums. Mācību laikā tiks inscenēta ugunsgrēka izcelšanās elektrovilcienā. Siguldā šodien Gūtmaņāls apkārtnē dabas aizsardzības pārvalde rīko dabas dienu, lai izceltu šī gada dabas simbolus un bioloģisko daudzveidību, vienu vietu pulcējot valsts vadošos dabas pētniekus. Bet šogad Starptautiskā muzeju nakts akcija Liepājā notiks dienu agrāk nekā citur. Šogad par muzeja nakts datumu Latvijā izziņots 23. Maijs sestdiena, bet ņemot vērā, ka šajā dienā Liepājā norisināsies vairāki citi notikumi, piemēram Latvijas otrie jauniešu deju svētki ar vairāku tūkstošu lielu dalībnieku skaitu un Līvas ciemas svētki, Liepājai ir atļauts muzeju nakts pasākumu rīkot dienu agrāk.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
2: Dienas sākumā teritorijas lielākajā daļā debesis vēl būs mākoņainas, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs saule. Valsts centrālajos un rietumrajonos palaikam gaidāmas lietus. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses, gaisa iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts. Galvaspilsētā dienā mākoņi aizklās debesis, vien pēcpusdienā brīžiem skaidrosies gaisa temperatūra pa dienu plus 13, plus 15.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
3: Radio Skonto 9.34 minūtes, 4 pārpus desmitiem. Izkustamies, aiziet.

0: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
1: Hallo!
2: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
1: O, tik ātri!
2: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
7: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: 9:40 minūtes. Labrīt.
9: Te bija mūsu klausītājs uzdotais jautājums, kādi bija tie ieteikumi, lai ceriņi labi ilgi stāvētu vāzē. Tātad pirmais ieteikums ir griezt nevis laust, šie ir floristu ieteikumi, ja? Tātad griezt nevis laust, ceriņus vislabāk nogriezt agri no rīta ar asām šķērēm vai nazi. Tad ieteikums saspied kāta galu. Ceriņiem ir tādi koksnēni kāti un apakšējos 3 līdz 5 cm ieteicams vai nu nedaudz pašķelt vai viegli sasist ar āmuriņu. Nu, man, es paņēmu vienkārši mājas ar gaļas āmuriņu, drusciņu pasitu. Jā. Tad ūdens uzsūcas daudz labāk. Tādi ieteikums noņemt lapas zem ūdens līmeņa un vispār varbūt tās lapas, jo lapas paņem ļoti daudz ūdens. Silts ūdens. Ceriņiem patīk remdens, nevis ledājums ūdens. Tad ir ieteikums mainīt ūdeni katru dienu un katru reizi arī mazliet atjaunot to griezumu. Un vēl neturi saulē. Vāzi labāk novieto tādā vēsākā vietā, prom no tiešiem saules stariem, un ja šo te visu ievēro, tad ceriņu vāzē var noturēties pat 5 līdz 7 dienas.
8: Ritiņi, es vienkārši iedomājos, kādā panikā bija tavs dēls ieraugot, ka tu darbojies ar gaļas āmuru un ceriņiem.
9: Jā, viņš neredzēja.
8: Labrīt, labu apetīti. 9:41. Radio Skonto. Mūsu klausītāji atgādina tās laimīgas meklējot, jā, tos pieclapiņu ceriņu ziedus. Nepārspīlējiet, daži esot potēti un tur viss tādi ir. Mēs 19 minūtēm 10. Faktiski jau viņi visi ir potēti, ja tā paskatās.

0: Labrīt, ir 9:44 minūtes. Paldies par jaukiem rītiem. Paldies par vēstulēm. Šodien maniem trim mazbērniem ir vārda diena. Maiklam, Semijai un Elianai. Atsūtiet kādu nelielu sveiciņu. Sveicienu. Ja? Mēs trīs vārdi un visi trīs 22. maijā svinam. Vecāki baigi labi iekārtojušies,
1: ja tā padomā. Uzreiz, jā. Un tad Marika raksta manai meitai šodien vārda diena. Pēc statistikas vienīgais vārds Latvijā – Enni. Mm. Varbūt vienīgais tāpēc, ka beidzas ar garo I, nosaucām Annie Lennox vārdā, jo patika pati dziesma un viņas grupa, un latviski tulkojums mums sanāca Annie.
0: Nu, sveiciens,
1: Annie Žukai sveicien, jā.
0: Sveiciens visiem ļaudīm, kuriem vēl pagaidām nav vārddienu kalendārā ierakstīt. Šodien ceriņiem tieši esot uzvārddienu. Tā mums raksta, kad mūsu klausītāji vai klausītājs. Jā, un tad sveiciens arī Lotei, Laurai, Melderei. Vārdienām.

0: Labrīt, 9:49 minūtes. Rita Valdis Duna. Sveicieni arī Lingitai, sveicieni varētu, jā, Lingitai.
1: Un sveicieni visiem mums šajā skaistajā pavasarī laikā, kad man šķiet, es nezinu, vēl skaistāku gadu laiku, smaržīgāku gadu laiku, laiku, kad zied cēriņi. Šobrīd viss apkārt zied un smaržo, un mums tiek solīts siltas dienas ar ļoti siltu, pat karstu vasarīgu laiku.
0: Mm-hmm. Un ja kāds jautāja, kas tā par dziesmu, kas skanēja visiem neparasto vārdu īpašniekiem, tai skaitā arī Nanditai, Renardam un vēl Riandai un Jorenam un tā tālāk. Veseli ģimeni, domājies, viss vienā ģimenē šādi vārdi.
1: Mm-hmm.
0: Tā dziesma bija Ivo Grīsniņš Grīslis un Antra Stefecka un dziesmas nosaukums Dzīparos. Mūsu, es teiktu, pēdējo 5 gadu laikā lielākais hīts radios konto ēterā no ienākušamies skaņdarbiem. Nu, konkurē ar to faktiski tikai vienīgi tuvums.
1: Jā, tas gan. Nedēļas nogalē būs gaidām vasarīgi silti laikapstākļi un vietām gaisa iesils virs plus 20 grādiem. Tā kā lai tev skaisti piekdiena, izbaudi brīvdienas un tiksimies atkal pirmdienas rītā kā alēršu pulkstenis 6. Te radios konto.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ekonomikas ministrijā šodien parakstīs divas vienošanās, kuru mērķis ir veicināt pārtikas piemību. Viens memorands nodrošinās, ka PVN likmes samazinājums pilnā apmērā atspoguļojas gala cenās veikalos, bet otrs pārtikas preču tirdzniecību papildinājums veicinās pamata pārtikas preču piemību Latvijas iedzīvotājiem paplašinot zemo cenu produktu grozā ietilpstošo produktu klāstu. Šodien bijušais Francijas ārzemnieku leģiona karavīrs Dāvids Krūmiņš tiks konvojēts uz tiesu, lai lemtu par drošības līdzekli apcietinājumu un ievērojot noteiktas procedūras tiktu izdots Vācijai. Vakar valsts policijas organizētās noziedzības smago un sērijveida nozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas Latvijā aizturēja Krūmiņu, kurš tiek vainots personas nolaupīšanas organizēšanā un izvairījās no izdošanas Vācijai. Atzīmējot Sēlijas dienu, šodien vietējās skolās notiks novadmācības stunda par Sēlijas vēsturiskās zemes simboliem. 1999. Gada 22. Maijā pirmā Sēlijas kongresa laikā Stendera Luterāņu baznīcā iesvētīts Sēlijas karogs. Godinot šos vēsturiskos notikumus, Stendera biedrība 2025. Gadā ierosināja 22. Maiju atzīmēt kā Sēlijas dienu. Rīgas ostā šodien piestājas līdz šim lielākais Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Vācu kruīza kuģis Mindshift Relax ir 333 metrus garš un 42 metrus plats. Kruīza laineris, kuram ir 19 klāji, uz Rīgu atvedis aptuveni 4000 pasažieru. Pasažieru vilciens šodien organizē ārkārtas situācijas mācības vagonu parkā Rēzeknes ielā Rīgā. Mācību laikā teritorijā būs novērojama operatīvo dienestu tehnikas pārvietošanās, kā arī iespējams īslaicīgs sadūmojums. Mācību laikā tiks inscenēta ugunsgrēka izcelšanās elektrovilcienā. Siguldā šodien Gūtmaņāls apkārtnē dabas aizsardzības pārvalde rīko dabas dienu, lai izceltu šī gada dabas simbolus un bioloģisko daudzveidību, vienu vietu pulcējot valsts vadošos dabas pētniekus. Bet šogad Starptautiskā muzeju nakts akcija Liepājā notiks dienu agrāk nekā citur. Šogad par muzeja nakts datumu Latvijā izziņots 23. Maija sestdiena, bet ņemot vērā, ka šajā dienā Liepājā norisināsies vairāki citi notikumi, piemēram Latvijas otrie jauniešu deju svētki ar vairāku tūkstošu lielu dalībnieku skaitu un Līvas ciema svētki, Liepājai ir atļauts muzeju nakts pasākumu rīkot dienu agrāk.
1: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947
2: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Par prieku sev, par prieku! Par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
6: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmeni un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmeni to piedāvā bez maksas.
9: Brilles filmeni
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468
11: Elektrība, telefons, internets.
12: Ko tu tur skaiti?
11: Nu, savus rēķinus.
12: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
11: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
13: Ir 10 no rīta, ir piekdiena, 22. maijs. Labrīt, Emīlija, sumināta vārdienā. Labrīt, viss, kas kalendārā nav ierakstīts, sumināta vārdienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilārajiem dzimšanas dienas. Šis ir Radio Skonto, Radio Skonto studijā no šī brīža līdz pulksten vieniem dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt! Radio!

10:12 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Instrumenti ar dziesmu pilnīgi viens.

0: Face of Base ar Lucky Love.
1: 10 un 18 minūtes tavs radio skontā. Laika ziņas, pēc laika ziņām Kīna ar Everybody's Changing.
2: Radio skonto laika ziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Latvijā šodien mākoņains laiks vietām iespējams lietus, pēcpazienā debesis pamazām skaidrosies. Putīs rietumu vējš viens līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra, solīdz starp 13 un 18 grādiem. Vēsāks piekrastē tur ap plus 11. Rīgā rīt pusē mākoņi un iespējams neliels lietus, pēcpazienā arī Rīgā debesis pamazām skaidrosies gaisa temperatūra. Dienas vidu solīt ar 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 11, Zemgalē 10, 12, Kurzemē 10, 11, Vidzemē 11, 13, Latgulē 13, 15 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
3: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448599.

0: pieteicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu! Ienāc LKPP LV! LKPP LV! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra platinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku!
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

10 un 26 minūtes radios kontā. Un melodijas, kurām vāri dziedāt līdzi. Margarita Vilcāna ar dziesmu. Balta saule.

0: 10:39 minūtes radio skontā paliec. Kopā ar mums pēc brīža Radiohead ar Creep. Radio skontā.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
8: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aicu savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
2: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
3: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank. Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

10 un 48 minūtes radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Genfāster, cies tālu aizgāju.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks partiju, kuras paudušas gatavību iesaistīties topošajā valdībā sarunas par jaunās valdības deklarāciju. Vakar, lai arī formāls sarunas nenotika, kuluāros runāts arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Partneri turpinās sarunas, lai līdz pirmdienai vienotos par koalīciju, ministru sadalījumu un politikas virzieniem. Rēzeknes doma iesniegs pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai, tā nolemts pilsētas domes sēdē. Domes priekšsēdētājs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības. Viņš apgalvoja, ka pašvaldībai ir sabalansēts budžets, nav kavētu maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem un nav kavētu procentu un kredītu maksājumu. Latvijas dizaina gada balvas Grand Prix un kultūras ministrijas prēmiju 2000 eiro apmērā iegūs Expo 2025 Osaka Baltijas paviljona VR1 dizains un tā autoru komanda. Latvijas dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā. Atzīmējot Latvijas zinātņu akadēmijas 80. Jubileju un tās vēsturiskās saites ar Rīgas latviešu biedrību, šodien Rīgas latviešu biedrības nama Līgo zālē notiks sarīkojums Latvijas zinātnes ceļš šodien. Šodien Rīgā sāksies Spānijas bruņoto spēku dienas pasākumu laikā ieviesties satiksmes ierobežojumi. Šovakar no pulksten 19. Līdz rītdienas pulksten 17. Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmalas līdz Rātslaukumam būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, kā arī tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme. Vēl Rīgā no šodienas līdz svētdienai norisināsies Baltijas vizuālā teātra skate, kurā būs skatāmas 11 izrādes no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Šogad skates rīkošana uzņēmies Latvijas Leļu teātris.
1: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. Maijā, no 11. Līdz 19. Lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmonija 9 litri, tikai 64 eiro un 99 centi. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. Līdz 25. Maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žitolmetā.
9: pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs! Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies radios konto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv/hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
10: Pūkstens ir 11. Šodien piekdiena, 22. maijs, vārdiem svin Emīlija un visi, kas nav ierakstīti kalendārā, arī Spartaks un Metallica. Daudz laimes vārdienā, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto studijā šobrīd Kārlis.

0: Pūkstens ir 11:19 minūtes. Tavs radios kontora laika ziņām pēc laika ziņām Savage Garden ar I Knew I Loved You.
1: Radios kontora laika ziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks vietām iespējams lietas pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies. Putīs rietumu vējš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra plus 13 plus 18 vēsāks piekrastē ap 10-12 grādiem. Rīgā rītpusē mākoņains laiks un iespējams nelielas lietas pēcpusdienā arī Rīgā debesis skaidrošoties gaisa iesils līdz plus 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12, Zemgalē plus 11 plus 14, Kurzemē 11, 13, Vidzemē 11, 12, Latgalē 13, 14 grādi.
1: Tas bija Radios Konto laika ziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
2: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad.

0: Visam atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
2: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
7: Ārstniecības iestādes kods 01006630.

0: 11 un 37 minūtes paliec ar mums, pēc neliela brīža mūs ētrā Smash Mouth ar I'm a Believer.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šoreiz par modes klasiku kinolentēs, kur smelties iedvesmu un paplašināt savu zināšanas par vēsturiskiem faktiem. Skatoties mākslas filmu kategorijā, ir jāizceļ ikoniskā The Devil Wears Prada, jeb latviski Sātans Pradas brunčos 2006. Gada kinolente. Filma ir lielisks ieskats modes žurnālistikas aizkulisēs, turklāt tur ir gan humors, gan ikoniski tērpi, gan arī transformācijas stāsts. Bet ja gribas redzēt, kā modes pasaule un mēdī ir mainījušies pēdējo 20 gadu laikā, tad pats svaigākais gabals kino no modes žandra ir Sātans Prats brunčos 2. Šoreiz stāsts par mēģinājumu glābt žurnālu Runway digitālajā laikmetā, kur drukātie mēdī piedzīvo krīzi. Vēl starp klasiskiem darbiem var iekļaut House of Gucci jeb Gucci nams, kas ir biogrāfiska krimināla drāma par 80. un 90. Gadu slavenās Gucci modes impērijas ģimenes intrigām. Savukārt starp biogrāfiskajiem stāstiem izceļams 2009. Gada darbs Coco pirms Chanelis. Stāsts par to, kā bārmene vārdā Gabriela Chanelis kļuva par leģendāro Coco, sievieti, kura atbrīvoja dāmas no korsetēm un ieviesa modē mazo melno kleitiņu un bikses. Arī 2009. Gada septembra numurs neliks vilties, jo šī dokumentālā filma seko līdzi žurnāla Vogue redaktorei Annai Vintūrai, ka tiek veidots gada svarīgākais un biezākais žurnāla numurs. Šīs bija modeziņas, jau atkal arī šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
8: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
8: Vairāk ģimenes RIFS LV.
10: Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum.
0: Pasaules čempionāts hokejā nav vienkārši turnīrs. Tas ir precīzs rādītājs, cik efektīva ir katras valsts hokeja sistēma. 17 dienu laikā tiek parādīts viss līderu sniegums, otrās un trešās maiņas efektivitāte, vairākuma un trenera spēja reaģēt uz spēles rezultātu. Vairāk un mazākuma virknējums ir vēl viena pārbauda komandā. Elites izlases sistemātiski realizē vairāk un vairāk nekā 25% gadījumu un tur savus vārdus neieņems vismaz 80% gadījumu spēlējot mazākumā. Komandas, kas šajās situācijās zaudē disciplīnu vai struktūru, izkrīt no medaļu cīņas neatkarīgi no individuālā talanta līmeņa. Īpaši izšķirošs faktors ir spēle bez ripas, spiediens uzbrukuma zonā, atgriešanās aizsardzībā un spēja spēlēt 5 pret 5, bieži nosaka rezultātu vairāk nekā individuālā meistarība. Tāpēc pasaules čempionāts nav tikai par to, kurš ir labākais konkrētajā gadā. Tas parāda, kuras valsts darbības ilgtermiņā strādā pareizi.
10: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

11.46 minūtes rādījos kontā, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Mirdza Zīber, Nīmans Vānzovičs, ar dziesmu vēl ir laiks.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labdien! Ekonomikas ministrija aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu piestātnes izveidi pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka šodien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīza kuģis, bet tā pasažieri tiek uzņemti apkalpošanai nepiemērotā kravu terminālī Pārdaugavā Krievsalā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turismu un pakalpojumu nozarei. Šodien atzīmē Sēlijas dienu. 1999. gada 22. maijā pirmā Sēlijas kongresa laikā Stendera Luterāņu baznīcā tika iesvētīts Sēlijas karogs. Šodien daudz viet norisinās šai dienai veltīti pasākumi, savukārt skolās visā Sēlijā šogad notiek novadpētniecības stunda par Sēlijas vēsturiskās zemes simboliem. Biedrība Latvijas ceļbūvētājs ir nosūtījusi vēstuli krīzes vadības centram ar lūgumu sniegt publisku skaidrojumu, kā būvniekiem rīkoties iespējamos drona uzbrukuma vai citu apdraudējumu gadījumos. Vēstulē uzsvērts, ka ceļbūves nozara ir norūpējusies par darbos iesaistīto cilvēku drošību un ceļbūves tehnikas saglabāšanu. Nozars pārstāvi nevēlas piedzīvot situācijas, kad piemēram dezorientēti droni vai citi uzbrukuma ieroči asfalta ieklājēju atpazīst kā pārvietojamo radaru iekārtu, bet buldozeru uzskata par tanku. Polijas ārlietu ministrija nosodījusi pret Latviju un citām valstīm vērstos Krievijas draudus un dezinformāciju. Polijas ārlietu ministrija nosodījusi viltus, naratīvus un nepamatotos apgalvojumus, ka Latvija un citas NATO dalībvalstis esot atļaušas Ukrainai izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu lidrobotu uzbrukumiem Krievijai. Šogad starptautiskā muzeju nakts akcija Liepājā notiks dienu agrāk nekā citur. Šogad par muzeju nakts datumu Latvijā izziņots 23. maijs, tātad rīts sestdien, bet ņemot vērā, ka šajā dienā Liepājā norisināsies vairāk citi notikumi, piemēram Latvijas otrie jauniešu deju svētki ar vairāku tūkstošu lielu dalībnieku skaitu un Līvas ciemu svētki, Liepājai ir atļauts muzeju nakts pasākumu rīkot dienu agrāk.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
4: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Pulkstens ir 12. dienā, piekdiena 22. maijs, tavā radioprātā radioskonto studijā. Kārlis Malkaus, sveiki! Labdien, kas gadās un jāzvanās droši. 6 7 2 2 8 8 5 5.

12 un 11 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Indars Busulis ar dziesmu nākamā pietura depā.

0: years old.
1: 12 un 19 minūtes.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Latviešiem mākoņains laiks vietām iespējams lietas pēcpusdienā gan debesis pamazām skaidrošoties. Rietum vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, piekrastē vēsāk 10-12 grādu. Rīgā rīt pus mākoņaini iespējams nelielas lietas pēcpusdienā debesis skaidrošoties, gaisa iesilšot līdz 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi, Zemgalē plus 11, plus 15, Kurzemē 13-14, pie jūras 10-11, Vidzemē plus 11, plus 13, Latgalē plus 14-15 grādu.
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
3: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli atpakaļ skata

0: Viens rullis 2,99 €. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
1: Mani sauc Andrišs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, skonto tev aplikācijā un radiotev YouTube kanālā.
9: Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.

12:28 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Ēdenes dars.

0: Pinker, Just Give Me A Reason. Pūkstens šobrīd 12 un 39 minūtes pēc mirkļa šeit pat Kašīnā ir
1: Catch.
2: Radios konto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā ar 1-7 piekāpās Somijas valstsvienībai. Latvijas valstsvienības kapteinis Rudolfs Balcevs pēc vakardienas spēles sacīja, ka Latvijas vīriešu hokeja izlasē jāspēj gūt vairāk par vieniem vārtiem, lai pacīnītos par panākumu. Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš atzina, ka Somu meistarība ir ļoti augsta. Līdz ar to, Latvijas hokejisti ar 2-4 zaudējuši Veicēju, ar 2-0 uzvarēja Vāciju, ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās rīt pulksten 13.20 ar ASV. Svētdien spēlēs ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupa spēlē 26. Maijā tiksies ar Ungārijas hokejistiem. A grupā 12 punkti 4 spēlēs ir Somijai un Šveicei, 9 punktus iekrājusi Austrija, ASV ir 5 punkti, Ungārijam ir 3 punkti 3 cīņās, Latvijai ir 3 punkti 4 mačos, Vācija tikusi pie 1 punkta, bet Lielbritānija pēc 3 spēlēm ir bez punktiem.
2: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
4: Ferratum. Radio Skonto.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. DeWalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
14: e-leasings.lv.
15: Tev ir metāla lūžnieki, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

12, 40, 7 minūtes tāls radios kontakts. Iepriekšējās 3 stundas par mūziku gādāja Kārlis Malkovs. Paldies, bija jauki, lai jauks brīvdienas. Atpūties uzmanīgi, kārtīgi un pienācīgi. Tā lai pirmdien atkal var nākt uz darbu un strādāt. Vislabā tā, lai viss jauki. No manis vēl Fomens un Kleins ar dziesmu tālu prom. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Uzreiz pēc tam Dua Lipa un Elton Johns ar Cold Heart. Arī no manis. Tā.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Šodien notiek partiju, kuras paudušas gatavību iesaistīties ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošajā valdībā sarunas par jaunās valdības deklarāciju. Vakar, lai arī formālas sarunas nenotika kuluāros, tika runāts par iespējamu atbildības jomu pārdali. Finanšu ministrijas vadība varētu tikt apvienotajiem sarakstām, jo ierasts kā premjera partija vada arī finanšu ministriju. Par Rēzeknes otro vicemēri vienbalsīgi ievēlēta Karina Bartaševiča, kura bija vienīgā kandidāta amatam. Viņu izvirzīja mēra krēslu zaudējušais Aleksandrs Bartaševičs. Izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā jautājums par otru domes priekšsādātāju vietnieku nebija iekļauts. Šajā domes sasaukumā par mēru kļūstot Aleksandram Bartaševičam viņam ievēlēti divi vietnieki. Šodien portālā Latvija plānots ievies būtiskus uzlabojumus ērtākai pakalpojumu izmantošanai, tādēļ portāls šodien nestrādās, portāla darbību plānots atjaunot rīt 23. maijā. Laikā, kad daļa Latvijas iedzīvotāju šūnaprēdes paziņojumus par potenciāliem drošības riskiem saņem arvien biežāk 89% iedzīvotāju uzskata, ka valstī ir būtiski laikus identificēt un reaģēt uz neatļautu dronu aktivitāti īpaši pie robežām un kritiskās infrastruktūras objektiem, par to informēja SIA Bita Latvija atsaucoties uz veikto aptauju. Polijas ārlietu ministrija nosodījusi pret Latviju un citām valstīm vērstos Krievijas draudus un dezinformāciju. Ministrijas paziņojumā paustas solidaritāte ar Latviju un citām valstīm, kas izjūt pieaugošu Maskavas spiedienu. Atzīmējot Dārzkopības institūta 80 gadu jubileju, šodien Ceriņu dārzā izskanēs koncerts Es ziedu. Koncertā piedalīsies Jolanta Strikaite, Daumans Kalniņš, Aija Vītoliņa, Gundars Āboliņš un citi. Dārzkopības institūta jubilejas notikumi ir iespēja ne tikai iepazīt Latvijas zinātnes mantojumu, bet arī piedzīvot vidi, kurā tas tapis, ceriņu smaržas, vēsturiskus stāstus un cilvēkus, kuri turpina veidot Latvijas dārzkopības nākotni. Nākamnedēļ Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs vairākus grādus zem normas un bieži pūtīs stiprs vējš. Rīta gaisa temperatūra iesils līdz 20-24 grādiem, svētdien un pirmdien gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29, 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79, 3 veidu karamelēm rošēn cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas lavaca oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Calvin Harris Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā Calvin Harris

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtītētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
5: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
7: Labdien, piekdienā 22. maijā. Pulkstens ir viens dienā, ja tu šobrīd pusdieno, lai tev laba ēstgriba. Sveicien Emīlijām vārddienā, kā arī kalendāros neierakstīto vārdu īpašniekiem. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Te tavs radios konto, te mūzikas pults, Mārtiņš Kicis. Labdien!

Ir 7 minūtes pār vieniem. Grupa tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek. Starp citu, maipuķītes ir redzētas zied jau? Vai ir uzraksti? Vai labāk atsūt bildīt uz 2722 8855 tavs radio skonto?

Par maipuķītēm runājot, jā, es saņēmu trīs ziņas brīnišķīgas ar visām bildītēm. Gan Marīta, gan Ines, gan arī Sanita. Paldies, meitenes, par jaukajiem maipuķīšu pušķiem. Jums īpaši tad šī nākamā dziesma vet, un mīlestība ir visapkārt. Tavā radios konto.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Šodien Latvijā kopumā mākoņains laiks vietām iespējams arī lietus, pēcpusdienā, kas šobrīd debesis pamazām skaidrosies, lai gan virs Rīgas ir diezgan tumši mākoņi. Putīs rietumu vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 13, plus 18, piekrastē vēsāks tur ap plus 11 grādiem. Rīgā iespējams neliels lietus, pēcpusdienā skaidrosies gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv. Radio
2: Skonto. Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
7: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.

Ir 13:27 minūtes, tu klausies radios konto, nemainās nekas, tik acu skatienā, cits dziļums jūtams un man jābrīnās. Satiksimies, tiksimies! Grupa astronauti, ir vēlme droši, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

Mācu grupa Rayman nomaina franču dzirdētāju imenī ar Don't Be So Shy. Ir 13:38 minūtes. Nu, nē, es tik kautrīgi. Tad tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Ar paldies karti. Saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plēdiem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
3: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikurila iekšdarbu krāsa Harmonija 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
6: Ilgstoša reklāma.
5: Radios konto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum.
7: Vai esi gatavs savam uzvaras metienam? Kamēr mūsu hokeja izlase cīnās laukumā, tev ir iespēja sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv, slīpsvītra hokejs un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu galda hokeju iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Tādi šoreiz būs divi katru nedēļu. Dienas jautājums – cik gadu ir šī gada hokeja izlases sastāva jaunākajam spēlētājam? Variants A – 17, variants B – 18, variants C – 19 gadi. Atbildi reģistrē ferratum.lv slīpsvītra hokejs.
5: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
8: Ferratum.
6: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

0: diezgan daudz.
1: Labi, man ir tāda ziņa autovadītājiem un citādi domājušiem, kas tur, nu, ostas rajonā, kas mēģinās, piemēram, aizbraukt uz viršiem, kafīns, dambija, uzpildīties, vai kafiju padzert, vai kaut ko paēst, viņa nebrauciet, tur nekas nenotiks. Tur ir elektrība beigusies visā rajonā. Mājas atnāca sievieta, viņa ziņa atnākos, ka, nu, pēc 3 stundām tikai būšu.
0: Pēc 3 stundām tur atkal var braukt pēc kafijas.
1: Ja ātrāk nevajag.
0: Skaidrs. Labi, Sandi, paldies tev.
1: Čau.
0: Čau.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Oficiālo patvēruma vietu nodrošinājums drona apdraudējuma gadījumā Rīgā ir būtiski sliktāks par iepriekš ziņoto. Par to šodien informē Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadība. Pērn aprīlī toreizējais civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejā ziņoja, ka patvēruma iespējas galvaspilsētas patvērtnēs esot nedaudz vairāk nekā 200 tūkstošiem iedzīvotāju. Savukārt šodien komitejas vadītājs Ģirds Lapiņš atzina, ka oficiālajās patvēruma vietās varētu patvērties daudz mazāks iedzīvotāju skaits. Pašlaik Rīgas pašvaldība īsteno projektu par 146 patvērtņu izveidi. Pirmās patvērtnes būšot gatavas augustā vai septembrī. Kopumā šajās patvērtnēs patvērumu varēs meklēt aptuveni 52 tūkstoši cilvēku. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien atzinīgi novērtēja ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par 5000 ASV karavīru nosūtīšanu uz Poliju. Trumpam ar šo vēsti nākot klajā neilgi pēc iepriekš paustā nodoma karavīru izvietošanu atcelt. ASV prezidents sociālajos tīklos publicētajā ierakstā ir norādījis, ka šāda soda pamatā ir viņa attiecības ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki. Lai gan Latvijas eksports uz ASV pērn ir samazinājies, tomēr ASV noteikto tarifu ietekmu uz Latvijas eksportu ir ierobežota, jo Latvijas uzņēmumu uz ASV ieviestajiem tarifiem reaģēja pārorientējot eksportu uz citiem tirgiem, norāda Latvijas bankas ekonomisti Kārlis Liede un Mareks Mateuš. Ekonomisti uzsver, ka ASV ir nozīmīgs, bet ne dominējošs Latvijas eksporta tirgus, turklāt liela daļa Latvijas eksporta ir pakalpojumi, kurus ASV noteiktie ieved muitas tarifi neskar. Valsts vides dienas lietotnē Vides SOS pērn pirmajos mēnešos saņēmi 732 ziņojumus. Dienestā norāda, ka iestājoties siltākam laikam arvien vairāk cilvēku pavada laiku ārā pilsētu vidē, mežos, upju krastos un citās dabas teritorijās. Līdz ar aktīvāku uzturēšanos dabā palielinās arī iespēja pamanīt vides piesārņojumu un citus pārkāpumus. Tādēļ Valsts vides dienas aicina iedzīvotājs izmantot Vides SOS mobilo lietotni, kas nodrošina ātrāku informācijas nodrošināšanu atbildīgajām institūcijām.
1: Radio Skondo. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
12: Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev.
13: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
14: Pulkstens ir 2 dienā, piekdienā 22. maijā. Tu klausies un dzirdi Radio Skonto. Ar ziņām, Līgi Puriņa ar lieliskām melodijām. Mārtiņš Kits, es pie autostūras, lai labi rīpo un visādi citādi izdevusies šī piekdiena kopā ar

par tavu izvēlēto dzīves ceļu. Alež liek aizdomāties šī dziesma. Ceļš, kuru iet grupa Bet, tavā radio skonto 8 minūtes pār diviem. Droši pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

Ir 15 minūtes pāri diviem. Te tavs radios konto turpinās Coldplay ar Paradise. Jā, vakar satiks ar citu zielas tādu padzīvojušu amerikāņu pāri, un viņi man jautāja, kur var atrast stūru māju Rīgā. Es norādīju virzienu, un tad mēs mazliet parunājāmies, un viņi stāstīja, cik jauki pie jums, cik te skaista tā Rīga. Viss zaļo un smaržo, un viss tik tīrs, nekas nav piemēslots. Un es ar tādu lepnumu teicu, jā, man arī patīk šeit dzīvot. Gatavā paradīze, vai ne?

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Par gaidāmo nakti. Naktī mākoņains laiks daudz vietu valstī īslaicīgi līs, lokāli arī stipras lietus gazes un pērkona negaiss. Dažviet sabiezēs migla. Rītdienā būs saulains laiks, brīžiem debesis aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Lēns līdz mērens, rietum puses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13 dienā plus 18, plus 23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss. Dienā gan bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, savukārt dienā plus 21, plus 23 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. Līdz 26. Maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana topkarte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Ir 29 minūtes pār diviem. Nedaudz radios konto. Pēc brīža kaut kas no prāta vētras. Bet tagad amerikāņu rokgrupa Guns N' Roses ar Don't Cry. Vienu no saviem lielākajiem hitiem. Dziesmu no 1991. gada.

Ja tu esi iemīlējies, apsveicu. Un arī piekdiena ir tieši šodien. Ir 14:37 minūtes. The Cure ar Friday I'm in Love. Jāsaka gan, ka Roberts Smits, šīs dziesmas autors, šo dziesmu raksturo kā ļoti naivu un priecīgu popdziesmu. Lai gan dziesma ir iegūst tādu pasaules hita statusa. Tā kā viss kārtībā, te tavs radio skanto.

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Svinīgā ceremonijā ielikti pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem Lielvārdē un Rīgā oficiāli uzsākot divu nozīmīgu projektu būvniecību 64 miljonu eiro vērtībā. Aizsardzības ministrijā norāda, ka investīcijas apliecina Kanādas ilgtermiņa apņemšanos stiprināt Latvijas un NATO austrumu flanga drošību. Kanāda jau ir ieguldījusi un apņēmusies investēt vairāk nekā 315 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā, tostarp militārajās bāzēs Ādaži, Ceri un Lielvārde. Jaunie projekti būtiski paplašinās NATO daudznacionālās brigādes operacionālās spējas un uzlabos sabiedroto spēku izvietošanas iespējas Latvijā. Lielākā daļa no jaunajām investīcijām 33 miljonu eiro paredzēta helikopteru, perona un lidlauka infrastruktūras izbūvei militārajā bāzē Lielvārde. Projekta ietvaros tiks izveidoti angāri, apkopes telpas un biroji Kanādas taktiskās gaisa vienības vajadzībām. Savukārt 30 miljonu eiro tiks ieguldīti divu dzīvojumu ēku būvniecībā Lielvārdē, lai nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus Kanādas bruņoto spēku personālam. Katrā ēkā ikdienā varēs izmitināt 152 karavīrus, bet nepieciešamības gadījumā kapacitāti palielināt līdz 304 vietām. Paralēli tiek uzsākta arī trešās dzīvojamās ēkas būvniecība Rīgā. Par aktuālo būvniecībā jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divas produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri maineizi ar papriku. Nogaršo!
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode jumts manai mājai.
7: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
8: Ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
10: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
11: Kurši! elektrība, telefons, internets.
12: Ko tu tur skaiti?
11: Nu, savus rēķinus.
12: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
7: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
13: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Rani!

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien atzīmējot Sēlijas dienu reģiona vietējās skolās rīts iesākās ar novada mācības stundu par Sēlijas vēsturiskās zemes simboliem, bet visa dienas garumā notiek Sēlijas turisma konference. Ar kādiem pasākumiem vēl atzīmē šo dienu, intervijās konto mediju grupai stāsta biedrības Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
1: Daudzās Sēlijas vietās, pagastos un mazpilsētās šodien vai šajā mēnesī ir Sēlijai veltīti pasākumi. Piemēram, neretā norisinās Sēlijas karogas vienīgi pacelšanas. Savas taucinamā skatām izstādi Sēlijas cimdu raksti un sērenē vakarā gaidām Sēlijas stāstu vakars savukārt Saburagā. Vēdien 24. maijā Vīgantas parkā tiks atklāta turisma sezona ar koncertu, tirgu un braucieniem pa Daugavu. Lielākais galvenais Sēlijas dienai veltītais pasākums norisināsies 23. maijā. Kalkūnas pagastā Raiņa mājā Berķenelē, kur notiks jau 7. Sēlijas turisma tirgus.
0: Tā biedrības Sēlijas salas pārstāvis Jānis Dzimtais. Biedrība arī aicina ikvienu atzīmēt Sēlijas dienu pie ēkām un mastos paceļot Sēlijas karogu. 1999. gada 22. maijā pirmā Sēlijas kongresa laikā Stendera Luterāņu baznīcā iesvētīts Sēlijas karogs, bet kopš 2025. gada aizsākta iniciatīva 22. maiju atzīmēt kā Sēlijas dienu. Pirmajā ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 871,200 jeb 63,8% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija. Gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,6% punktiem, bet nodarbināto skaits par 3,200. Ebolas slimības uzliesmojumā Kongo Demokrātiskajā republikā iespējamo inficēšanās gadījumu skaits ir pieaudzis līdz 671, bet miruši 160 cilvēki. Pasaules veselības organizācija iepriekš ziņoja, ka reģistrēti ap 600 iespējamo inficēšanās gadījumu un vairāk nekā 130 nāves gadījumu. Patiesais inficēšanās gadījumu skaits var būt lielāks, jo nav reģistrēti visi gadījumi. Un vēl, Rīgas Rihārda Vāgnera biedrība šodien 2015. Rihārda Vāgnera ielā rīko slavenā Vācu komponistā 213. Dzimšanas dienas svinības. Šobrīd rit jau trešais Vāgnera nama atjaunošanas gads, soli pa solim pietuvinot vēsturiskā teātra atdzimšanu un atgriešanos Rīgas kultūras dzīvēm.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Rad uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultis. Sīkais indiāns ņemas visu dienu šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultis.
4: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
9: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
10: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
11: Viss bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
12: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
13: Pulkstens ir 3 pēcpusdienā, šobrīd Rīgā plus 18 grādi, brīnišķīga, silta, mazliet vējaina, bet principā ļoti patīkama diena. Dažiem mīļākā nedēļas diena piekdiena un daudziem arī īsā darba diena, tā kā apsveicu ar to

Lieliski, ka dziesma no Duran Duran, Ordinary World, dziesma no 1993. gada, no tā paša nosaukuma albuma, šobrīd tavā radio skontā.

Ir 15 minūtes pāri 15, un grupa Kredo ar dziesmu Lietus līdz pašām radio skonto laikziņām. Lietus ir diezgan aktuāla tēma, viņš, protams, ir arī vajadzīgs, bet nu brīvdienās gribētos iztikt kādreiz bez lietus, vai ne? To pēc brīža arī noskaidrosim, kad līs.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Naktī mākoņains laiks, daudz vietu valstī īslaicīgi līs, lokāli arī stipras lietus, gāzes un pērkona negaiss. Dažviet sabiezēs migla. Savukārt rīt diena būs saulaina, brīžiem debesis aizklās mākoņi, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Lēns līdz mērens rietum puses vējš un gaisa temperatūra. Naktī plus 8, plus 13, dienā plus 18, plus 23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss. Dienā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā plus 21, plus 23 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: Es atlaides nemedīju. Paša skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
3: Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu brīvdabas estrādē.
5: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
6: Uz 1.5. skaitīties.
7: Pirmais.
8: Otrā.
7: Trešais.
9: Ceturtais.

0: Kirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Rādios konto mājaslapā, atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
1: Ārstniecības iestādes kods 01006630.

Sveicienu apsveikumu pastam ir iesūtīti, paldies, vairs nesūti, nepaspējuši apstrādāt, bet pēc brīža iesūtītie tiks iznesti ēterā, tā kā gaidi apsveikumu pēc brīža, tagad Texas ar Summer Sun, 28 minūtes pār 3, radio skandumu.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Viss sirsnīgākie sveicieni 22. maija dzimšanas dienu gaviļniekiem. Un, protams, NT 1000 kalendārā neierakstītie vārdu īpašnieki saņem vārdienas apsveikumus, kā arī 5085 Emīlijas. Šī vārda īpašnieces parasti ir kaislīgas, šarmantas un neatlaidīgas personības ar spēcīgu iekšējo auru. Vēl šodien uzvārdu dienu svin plūmes, plūmītes, ceriņi, rogas, naudiņi, atslēgas, audzes un audžes. Daudz laimes uzvārdu dienā. Un īpašie sveicieni šodien. Elmārs, Radio Skonto klausītājs, vēlas nodot sveicienu vārdu dienā savai klases biedrinai Oriandai Varevičai. Hip, hip, hurā! Sūtu sveicienu savam vectētiņam Jurim dzimšanas dienā. Novēlu viņam superīgu dienu un garšīgu torti no mazmeitiņas Ellas. Vēlos nodot sveicienu kolēģim ar vārdu Reivis, kurš ir vienīgais ar tādu vārdu Latvijā. Sveiciens sūta Reinis. Šī diena ir īpaša, jo šajā dienā manai mīļajai mamītei, Donatai Krivānei, ir vārddiena. Mīļā, mīļā mamīt, mīlu tevi un sirsnīgi sveicu vārddienā. Bučas, meita, Ina. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti.
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
9: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
8: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
10: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
11: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Mārtiņš Kits tev sakārtā, lai tev jauk šī piekdienas pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto, savukārt Mārtiņš Freimans un grupa Tumsa sveicinās tevi ar dziesmu, kad Ēģiptē sniegs. Tev ir iespēja droši pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Nacionāla avio kompānija Air Baltic pat labi saņēmusi daļu no 30 miljonu eiro aizdevuma. Vienlaikus ministrijā neatklāja aizdevuma procentu likmi, norādot, ka tā ir noteikti atbilstoši valsts kases metodoloģijai un tirgus apstākļiem. Aizdevuma atmaksas grafiks sāksies 31. maijā un tā atmaksa notiks pakāpeniski. Pilna apmaksa tiks veikta līdz šī gada 31. augustam. Krīze tuvajos austrumos ietekmē izaugsmas dinamiku visur un ir izaicinājums pašreizējos apstākļos, interviju aģentūrai Letes sacīja Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankas prezidente Odile Renault-Basso. Komentējot galvenās problēmas, kas jārisina pašlaik, Renault-Basso uzsver, ka liels makroekonomisks izaicinājums ir saistīts ar enerģijas cenu pieaugumu, kas ietekmē inflāciju un monetāro politiku, un tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Vidzemes uzņēmēji šodien un rīta diskutēja par iespējām palielināt reģiona eksportspēju. Pasākums pulcē Vidzemes reģiona uzņēmējs nozares ekspertus un valsts institūciju pārstāvjus, lai kopīgi meklētu risinājumus uzņēmumu izaugsmei, konkurētspējas stiprināšanai un veiksmīgai darbībai starptautiskos tirgos. Turpina Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Vidzemes reģiona vadītāja Inese Džarcāne.
1: Pirmā diena ir veltīta tēmai eksportam. Kā izstrādāt eksporta stratēģiju, kā sagatavoties dalībai ārvalstu izstādēs un komunicēt tā, lai tie tiek sadzirdēti. Būs arī stāsts par dizaina nozīmi eksportā un arī veiksmīgu uzņēmumu pieredzi stāsts par to, kā viņiem izdevās kļūt pamanāmiem eksporta tirgos. Rītdienas pasākums, kurā vietējie uzņēmēji stāstīs, kā viņiem izdevās ieiet eksporta tirgos un vispār kā uzsākt uzņēmēju darbību.
0: Tā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Inese Džarcāne. Diskusija mērķis ir stiprināt Vidzemes uzņēmumu kapacitāti, piedāvājot gan strateģisku skatījumu uz eksporta attīstību, gan praktiskus instrumentus un reālus piemērus. Par basketbola kluba VF Rīga galveno treneri iecēlts Jevgēņijs Košuskins. Līgums ar jauno galveno treneri noslēgts uz vienu gadu. Tādējādi nākamajā sezonā darbu VF Rīga neturpinās līdzinējais komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kurš vadīja komandu divas pēdējās sezonas.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Cāļa puspārni ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder milkslais 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra platinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
7: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
8: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
9: Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
10: Četri labdien! Ir klāt 22. maijs un šodien Emīlijām un visiem tiem, kuru vārdi nav ierakstīti kalendārā, svin vārdu dienu. Un, protams, lielie sveicieni katram no jums! Radio Šonto! Par to augsto vilni! Atomikiten! Jaunas stundas pašā sākumā te Radio Skonto studijā Elita.

Share un Believe radio skonto ētrā nomaina grupa Menuets ir 4 un 13 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jā, ik pa brīdim to varēja darīt un varbūt turpin arī pievienojies Share'ai. Kas lai tev to liedz?

0: 4:20 minūtes.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā Aiva Klinika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī. Daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8:13, dienā 18:23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10:12, dienā 21:23 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Tikai līdz 27. maijam visos Pet City veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pet City. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš – 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu – 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles – tikai 149 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
5: Galvu reibinošs piedāvājums – pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13:40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un

Dzimis Latvijā, protams, tas ir Ivo Fomins. Ir 4:27. Tavs radio skonto pagriez skaļāk dzied līdzi.

Kristība ir iepaverī, kā lai es zinu? Tā Džesika radijos konto ēterā 4:35. Mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
6: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
7: Metropola – redzēt un ieraudzīt. Calvin Harris.
9: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes servis tīklā.
10: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Sākot ar rītdienu 23. maiju, Nacionālajie bruņotie spēki izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamo gaisa apdraudējumu vai pat tūlītēju nepieciešamo rīcību. Dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konkrētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotāji aicinātu iepazīties ar drošības padomiem sargs.lv un 112.lv. Tikmēr iespējamā gaisa telpas apdraudējuma situācijā Rēzeknes novadā pirmskolas izglītības iestādes strādās dežūra režīmā, paredz pašvaldībā izstrādātais algoritms. Noteiktā kārtība paredz skaidru rīcību gan situācijās, kad apdraudējums tiek izziņots pirms mācību dienas sākuma, gan arī laikā, kad mācību process jau norisinās. Dažas Kremļa augstākās amatpersonas uzskata, ka karš pret Ukrainu ir nonācis strupceļā un nav redzams skaidrs veids, kā karu izbeigt, vēsta ziņu aģentūra Bloomberg atsaucoties uz avotiem. Tiek ziņos, ka Ukraina un tās sabiedrotie arvien lielākā mērā ir pārliecināti, ka Krievijas iebrukums zaudēs paru Kievai stabilizējot frontes līniju un kavējot Maskavas pavasara ofensīvu. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī sākti 24 jauni krimināli procesi par starptautisko sankciju pārkāpšanu un tiesās vairākās lietās piespriesti naudas sodu un brīvības atņemšana, informē Finanšu izlūkošanas dienests. Vienlaikus Latvijas tiesās pirmajos gada mēnešos pabeigta 11 krimināla lietu izskatīšana par sankciju pārkāpšanu. Šodien portālā Latvija ievieš būtiskus uzlabojumus ērtākai pakalpojumu izmantošanai, tādēļ portāls nestrādā. Portāla darbību plānos atjaunot rīt. Lielākā daļa, jeb 75% Latvijas iedzīvotāji pārliecināti, ka būvgrūža nonākšana dabā ir aktuāla problēma. Pētījumā noskaidrots, ka vairums, jeb 79% cilvēku būvgrūžu šķiro, bet vienlaikus starp tiem, kuri veikuši remontus, 61% domā, ka tos nodot ir sarežģīti. Tikmēr 68% nezina, ka pareizi sašķirotu būvgrūžu nodošana var būt lētāka vai pat bez maksas.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
8: Veikale Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Lotrejas atļauja 8947.
9: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
10: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
11: Elektrība, telefons, internets.
12: Ko tu tur skaiti?
11: Nu, savus rēķinus.
12: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
13: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.
14: Ir piekdiena, 22. maijs. Nu, šodien ļoti viegli jāapsveic visas Luetas Neles un vēl pārējo ļoti neparasto vārdu īpašnieces un īpašnieki, kuriem tas nav ierakstīts kalendārā. Un, protams, arī Emīlija. Emīlija gan ir ierakstīta, un es domāju, ka tik daudz vārdu dienu svinētāju kā šodien, nu, nav nevienu citu gada dienu. Daudz laimes!

Sigotdejas Mešmaus All Star. Un tagad turpinās Līve ar laika dziesmiņu ir 5:11 minūtes. Pagriez skaļāk, dzied līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, naktī, daudz vietu īslaicīgi līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un pušot lēnam rietumu puses vējam var veidoties miglu. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 8.13 dienā 18.23 grādi. Rīgā šonakt izlaicīgs lietus, bet rīta pusē iespējams arī pērkona negaiss. Diena gan paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra būs 21-23, bet šonakt galvaspilsētā 10-12 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
5: Hallo!
6: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
5: O, tik ātri!
6: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
7: Tikai līdz 27. maijā visos PetCity veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies PetCity. PetCity – mīluļu izvēle.
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene, divi veidi, 200 gramu, 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!

Tas bija Bon Jovi ar Jugula, Bad Name ir 5.34 minūtes, un tagad kaut kas mazliet nerātns, nenopietns, liderīgs, prāta vētra lidmašīnas. Šo nu gan griez skaļāku un dzied līdzi.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto sadarbībā ar Esto piedāvā konkursu Rēķini cik gribi.
2: Un jā, lielā nedēļas izloze spēlē Rēķini cik gribi ir klāt kopā ar Esto. Ir iespēja tikt vaļā no kāda rēķina 150 eiro vērtībā. Un tā, kādam no jums patiešām tūlīt pat nāksies sadzirdēt savu vārdu un uzzināt, ka tas rēķins tiks atmaksāts. Tātad laiks ir noskaidrot, kurš šonedēļ vai kura būs tā laimīgā vai laimīgais. Un tā šīs nedēļas spēles rēķina cik gribi kopā ar Esto. Uzvar Žanna Železnajā. Apsveicam, Žanna. Tagad ir laiks tev palutināt sevi un sūtam, protams, tev arī digitālus ceriņu ziedus. Ar tevi sazināsimies pavisam drīz un atgādinu, ka katru māja piekdienu izlozējam vienu laimīgo no visiem spēles dalībniekiem. Ja šoreiz nepaveicās, nekas paveiksies jau nākamnedēļ. Atver Skonto tev mobilo lietotni un piedalies, arī reģistrējies, jo, nu jā, tas ir tāds noteikums šajā mūsu konkursā. Un atceries Esto, mūsdienīgs finanšu partneris.
3: Konkursa Rēķini cik gribi pieteikuma anketu aizpildīs Skonto tev lietotnē sadaļā konkursi.
1: Pilni konkursa noteikumi pieejami Radio Skonto LV.
3: Esto mūsdienīgs finanšu partneris. Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skonto.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Oficiālo patvērumu vietu nodrošinājums dronu apdraudējuma gadījumā Rīgā ir būtiski sliktāks par iepriekš ziņoto. Par to šodien informē Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadība. Pērn aprīlī toreizējais civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejā ziņoja, ka patvēruma iespējas galvaspilsētas patvērtnēs esot nedaudz vairāk nekā 200 tūkstošiem iedzīvotāju. Savukārt šodien komitejas vadītājs Ģirds Lapiņš atzina, ka oficiālajās patvēruma vietās varētu patvērties daudz mazāks iedzīvotāju skaits. Pašlaik Rīgas pašvaldība īsteno projektu par 146 patvērtņu izveidi. Pirmās patvērtnes būšot gatavas augustā vai septembrī. Kopumā šajās patvērtnēs patvērumu varēs meklēt aptuveni 52 tūkstoši cilvēku. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien atzinīgi novērtēja ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par 5000 ASV karavīru nosūtīšanu uz Poliju. Trumpam ar šo vēsti nākot klajā neilgi pēc iepriekš paustā nodoma karavīru izvietošanu atcelt. ASV prezidents sociālajos tīklos publicētajā ierakstā ir norādījis, ka šāda soda pamatā ir viņa attiecības ar Polijas prezidentu Karolu Navrotski. Lai gan Latvijas eksports uz ASV pērni ir samazinājies, tomēr ASV noteikto tarifu ietekmu uz Latvijas eksportu ir ierobežota, jo Latvijas uzņēmumu uz ASV ieviestajiem tarifiem reaģēja, pārorientējot eksportu uz citiem tirgiem, norāda Latvijas bankas ekonomisti Kārlis Liede un Mareks Mateuš. Ekonomisti uzsver, ka ASV ir nozīmīgs, bet ne dominējošs Latvijas eksporta tirgus, turklāt liela daļa Latvijas eksporta ir pakalpojumi, kurus ASV noteiktie ieved muitas tarifi neskar. Valsts vides dienas lietotnē Vides SOS pērn pirmajos mēnešos saņēmi 732 ziņojumus. Dienestā norāda, ka iestājoties siltākam laikam arvien vairāk cilvēku pavada laiku ārā pilsētvidē, mežos, upju krastos un citās dabas teritorijās. Līdz ar aktīvāku uzturēšanos dabā palielinās arī iespēja pamanīt vides piesārņojumu un citus pārkāpumus. Tādēļ Valsts vides dienas aicina iedzīvotājs izmantot Vides SOS mobilo lietotni, kas nodrošina ātrāku informācijas nodrošināšanu atbildīgajām institūcijām.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi, tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: Atrodi savu Samsung Galaxy pie Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā.
2: Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
3: Ir 6 vakarpusē, ir piekdiena 22. maijs. Šodien Emīlija un visi tie, kuru vārds pagaidām nav ierakstīts kalendārā, saņem ļoti sirsnīgus sveicienus, svinot vārda dienu. Radio Skonto! Un uzspēlēsim arī balsī nozīme jau pēc pavisam īsa brītiņa. Te Radio Skonto studijā Elita Pārā.

6:03, un šodien spēlē balsī ir nozīme minēsim britu grupu. Dibināta 1977. Gadā un to radīja, izdomāja un patiešām ar ārkārtīgi labiem mūziķiem sadarbojoties izveidoja. Basģitārists, dziedātājs, var teikt, ka tas viņu stils ir robežojis ar popmūziku, rockmūziku, jauno vilni. Un starp citu, 80. Gadu sākumā šī bija pasaulē viena no vis populārākajām grupām. Bet, ja mēs mēģinām atrast citu āķīti un nemeklēt, kur tad ir tā britu grupa, mega populārā starp citu, šīs grupas solists ir viesojies arī Rīgā, piepildot arēnu, pavisam nesen. Jā, tad domā par grupas nosaukumu. Tā ir Valsts administratīvā izpildu institūcija sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai. Jā, tā struktūra, ja šādi muzikāli spēja izpausties, nu tad...

Tas bija autobuss debesīs, un nu atbildes spēlē balsi ir nozīme. 100% pareizas atbildes esat atsūtījuši, nu, protams, Police un Stings. Every breath you take. Fantastiskā dziesma, un to tad arī tagad klausāmies kopā. Every

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet īslaicīga līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un pūšot rietumpuses vējam, pavisam lēnam, veidosies migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra. Naktī 8.13, dienā 18.23 grādi. Rīgā naktī izlaicīgs lietus, rīta pusē iespējams pat pērkona negaiss, bet dienu pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī galvaspilsētā 10.12, dienā 21.23 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
10: Brilles filmam.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
13: Kurši! Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
14: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
13: Gudra vasara sākas tieši šeit – ģimenes centrā RIFS.
14: Vairāk ģimenesrifs.lv.
15: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
16: Dode jumts manai mājai.

Tā, protams, bija Nora Bumbiera ar Latvārnu stundā. Ir 6:35 minūtes. Turpina Lukas Graham ar Love Someone. Tavs radios konto.

0: Radioskonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā ar 1-7 piekāpās Somijas valstsvienībai. Latvijas valstsvienības kapteinis Rudolfs Balcevs pēc vakardienas spēles sacīja, ka Latvijas vīriešu hokeja izlasē jāspēj gūt vairāk par vieniem vārtiem, lai pacīnītos par panākumu. Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš atzina, ka Somu meistarība ir ļoti augsta. Līdz ar to Latvijas hokejisti ar 2-4 zaudējuši Šveicē, ar 2-0 uzvarēja Vāciju, ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās rīt pulksten 13.20 ar ASV, svētdien spēlēs ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupa spēlē 26. Maijā tiksies ar Ungārijas hokejistiem. A grupā 12 punkti 4 spēlēs ir Somijai un Šveicē, 9 punktus iekrājusi Austrija, ASV ir 5 punkti, Ungārijam ir 3 punkti 3 cīņās, Latvijai 3 punkti 4 mačos, Vācija tikusi pie 1 punkta, bet Lielbritānija pēc 3 spēlēm ir bez punktiem.
0: Tās bija Radioskonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam siers sieranams 3 veidi 500 grami, 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 €. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 m 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcijā 200 litri 12,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žnitolmetā.
7: In the šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
8: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
9: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
10: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8.13, dienā 18.23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10.12, dienā 21.23 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
6: Top, top, top!
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
9: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kilograms 2,89, sviests 180 grāmu 89 centi. Lidl ir vērtīgi!
7: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
8: Elektrība, telefons, internets.
9: Ko tu tur skaiti?
8: Nu, savus rēķinus.
9: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
8: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Kad es saku at, tu saki laides. Atlaides!
1: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam ar mans Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Tikai līdz 27. maijam visos PetCity veikalos pērts 3 preces savam mīlulim, bet maksā tikai par 2. Nenokavē. Ņem ķepaini līdz un tiekamies PetCity. PetCity – mīluļu izvēle.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 18-23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 21-23 grādi.
0: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika. Ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes sirs Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma, sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Uz pirmo piekto skaitīties.
1: Pirmais.
2: Otrā.
3: Trešais.
4: Ceturtais.
5: Labrīt. Piektais.
6: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Aija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
3: No 19. Līdz 25. Maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Cik augstu dzīvo jaks? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Līva, Ieva un Kristaps. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8.13, dienā 18.23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10.12, dienā 21.23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. Līdz 25. Maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
5: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
6: Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebraucu un sāku uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
2: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
5: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 eiro. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

0: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineizi ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Tikā līdz 27. maijam visos Petsitī veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsitī. Petsitī – mīluļu izvēle.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, viskas. Pieci veidi, iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot trīs preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29, 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79, 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios Konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios Konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
6: Ārstniecības iestādes kods 01006630 2.
7: Sveiks! Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8.13, dienā 18.23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10.12, dienā 21.23 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8.13, dienā 18.23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10.12, dienā 21.23 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

would you dance?

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8.13, dienā 18.23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10.12, dienā 21.23 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, var veidoties migla. Dienā pārsvarā saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 18-23 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, no rīta iespējams pērkona negaiss, diena bez nokrišņiem, bet gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 21-23 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika. Ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv. Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!